Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Ай-яй!

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Strumming. Слухайте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Strumming.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Не знаю, де в світі є ще така смілива дівчина, як Марина Симоненко, тому що вона взяла на себе обов'язок розказати, що не так з чоловіками і риболовлею. Марина, я тобою пишаюся. Ми всі тобою пишаємося.
4: Це рівно до того часу,
3: це рівно цікаво.
4: Тройник паноч не взяла.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Я зрозуміла чоловіків. Так, no. Гучна заява, розумію, але я була на риболовлі і можу з певненістю сказати, що встати о 4-й ранку, приїхати на озеро, сидіти 2 години і дивитися на поплавок, воно дійсно наповнює.
4: No.
5: Воно наповнює тебе відчуттям, що гіршого за сьогодні з тобою вже нічого не станеться. І поки всі рибаки країни, включно з Ромкою Мельником, планують закидати мене гачками і опаришами, я так скажу. Я просто вам заздрю. Заздрю, тому що тільки чоловік може собі дозволити таке марнування часу. Якщо жінка, або ще краще дві жінки, mm-hmm. скажуть, що ми зараз збираємося, їдемо, і 5 годин будемо сидіти на березі, дивитись на воду, їй викличуть швидку.
4: Так.
5: Подумають, що з нею щось не так. Чоловіки обирають собі досить дивні хобі, правда? Дивіться, риболовля, мисливство, молода коханка. Вони просто тягнуть додому все, з чим потім жінці розбиратися треба. Ні, ладно. Мені важко, бо я в рибі не розбираюсь. В мене є проблема. Мене, якщо постаратися, можна переконати, що і кабачок – це риба. Знаєш, Алінчо?
3: Чого?
5: Бо в нього теж є ікра.
4: Зависла. Аліна, не думай, просто прийми.
3: А чого, Аліна?
5: Слухайте, чоловікам насправді корисно ходити на риболовлю. Є один плюс. Перевзуваюсь на льоту, вони здобувають там безцінний для сімейного життя навик. Якщо чоловік зміг кума з бичком сфоткати так, що здається, що це 10-кілограмовий сом, то й у вас наступного року на морі теж нормально сфоткає.
3: Марин, все було добре до цього, Алін. Ну, я підтримувала тебе, була на твоєму боці, але...
4: Ти, Марино, і всі жінки зрозуміють, що ми їдемо на риболовлю не на озеро. Ми їдемо на риболовлю від вас. Подалі.
3: Ой, виключай.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
7: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagic. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
8: Деталі на canon.ua.
9: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
10: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук. І я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Колеги, таке питання дуже важливе, дуже нагальне. Ви, ну, так, чесно, ви готові зустріти зі мною свою старість?
2: А що, наречений твій Денис вже злився?
1: Ой, Марина.
3: Якщо десь до 14.00 встигаєш зі старістю, то далі потім в мене плани.
1: Ой, дивись, який. Ні, дивіться, насправді все дуже просто. Деякі друзі, так, які дружать понад 30 років, побудували, власне, селище. Вони, ну так, там є вулиці, все.
3: Ну, як і... селище, зрозуміло.
1: Можна вийти на ганок, побачити друзів. Потрібна допомога, сусід за кілька хвилин поруч. Хочеться поговорити, не потрібно їхати через усе місто.
2: Чуєш, я чула про таке селище, воно часом не династія називається?
3: Політична сатира. Нам старості в селі такі потрібні буде, так.
1: Це класно. Ну, от, Марин, от в останній раз, коли ми з тобою ходили на каву?
2: Ніколи.
1: Ну? Ну. А якби жили поруч, я би прийшла до тебе.
2: У мене було закрито.
1: Ну, я почекала.
3: Не знаю, я якби вже так на старості жив з вами в такому слі, то я би їздив от п'яний на мопеді, зі мною би пси бігали. А коли би робив зупинки, то всім розказував, як я з Монатіком настільний теніс грав і виграв в нього всі партії.
1: Я б купила собі жалюзі. Я би їх трошки відкривала і підглядала би за всіма.
3: Про Аліну би по селу казали, дивиться, та дивна тітка, одна на все село жалюзі біля воріт поставила, щоб за всіма дивитися.
2: Я б самогон варила. Я була б такою.
1: Яка.
3: Аліна б твою лавочку прикрила, вона ж би спостерігала за тобою, бачиш?
2: Так собі
3: там
2: можна, на продаж не можна.
1: Блін, ребята,
2: домашній,
1: це...
2: дистильований.
1: Це класно, от дистильований, домашній, жалюзі. Це, ну, давайте зробимо.
2: Ну, в теорії це класно, але на ділі ми через місяць пересварилися всі. Це так само, як жити зі свекрухою. Дуже класно її любити, але на відстані.
1: Марин, ну якщо ти переживаєш, давай в тебе буде саме дальній дом. Саме
3: далекий, такий, де говорить, там ця Марина живе, в якої бояться навіть пси бігати ввечері, бо там якісь дивні звуки йдуть.
1: А ми тобі так от під двері би ці їжу би приносили.
3: А Марина би співала собі там щось.
1: Вола би ходила.
3: Дивні звуки, а то вона просто пісні цього співала. Меловіна.
1: Так. Він ж так і співає.
3: Але насправді, подивіться, ну, ми всі ідеалізуємо село. Це ті, хто там звідти виїхав, або там ніколи не був і нічого не робив. Але насправді, на старості, я би вернувся, отак стояв, руки так за спину закинув і тако дивився вдалечині, такі, так гарно.
1: Ех, зараз би Меловіна послухати.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
2: Хіт. Ви слухаєте Хіт ФМ. Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 2 вересня, синоптики прогнозують тільки у центральних областях, місцями на сході та у Криму сонячну погоду. На решті території має бути мінлива хмарність і ймовірні короткочасні дощі. Термометри покажуть на заході від 20 до 23 тепла, на півночі до плюс 24, у центральних регіонах до плюс 27, на сході 28-30 вище за нуль, на півдні та у Криму до плюс 29. У Києві та області погода має бути переважно малохмарною, без жодних опадів. Термометри максимально в день покажуть до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: От панікувати чи не панікувати? Я не можу, я нічого не можу зрозуміти. Бігти гречу купувати чи не бігти?
2: Алін, давай, по-перше, ти гречку не їси навіть просто так, ніколи. Ну, нащо тобі її купувати? По-друге, без паніки, відставить паніку. Процитую вам радника президента Сергія Флеша, він сказав не піддаватися чуткам, дезінформації та панічним настроям.
1: Ні, ну зачекай. Я ж була саменька в супермаркеті, так. Мене мама відпустила.
2: Оті бозі.
1: А там немає продуктів деяких. Деякі стоять обмеження, не більше 6 кілограмам або штук в руки. Як не панікувати?
3: Дивись, на рахунок обмежень, які стоять, вже пояснили також великі мережі супермаркетів, що ось ці перекупи, недобросовісні люди, які хочуть нажитись на горі, вони скупляють там, умовно, в АТБ беруть крупи, скупляють, і потім там маленькі магазинчики біля будинку перепродають з націночкою дорожче. Тому через це ввели обмеження.
2: Не буде в нас ніякої катастрофи такої, що нічого не буде. Буде воно просто, можливо, чуть дорожче.
1: Ну, знаєте, я от згадую себе. Я пережила перші місяці повномасштабки без кока-коли. Мені вже нічого. Мені довелося пити дюшес. Це були жахливі часи.
3: Божечки, Аліна, як ти тепер жила? Хочеш про це поговорити?
2: Дося, може, ти до психолога зверталась?
1: Ой, вам оце, знаєте,
3: гіго. Коли всі тоді чекали джавеліни від США, Аліна чекала кока-колу.
1: Я чекала.
3: Але знаєш, я з тебе сміюся, Аліна, я теж поділюсь болем. Тому що ми в ці паніки попадали. Я також пам'ятаю перші дні повномасштабно, коли сказали, все зникне з супермаркетів. Я такий накупив яєць, думаю, це ж і газу не буде. Я наварив, десь 30 яєць наварив зразу. Я їх їв тиждень. Я їв отак розрізані на пополовинки, посередині. Я навіть якщо от кусок чистилось, білок відривався з шкарлупою, я викидав, бо мені вже все одно було. Тому ми вже навчені.
2: Норму білка закрив на рік вперед. Міністр аграрної політики, він, до речі, сказав про те, що дійсно в магазинах тимчасово може змінитися асортимент. Тобто чогось не буде, але
3: всі ми розуміємо причину.
2: Не буде, я не знаю, не буде гречки, купите собі рису, не буде рису, купите картоплі. Воно буде трошки дорожче.
3: На всякий випадок згадайте, хто у вас там із родичів, однокласників в Італії чи Іспанії. Літр тої оливкової олії, пару пачок макаронів і лаваца, при будь-яких розкладах воно завжди знадобиться.
1: Зараз дещо розумне скажу. Так. От те, що знадобилося з журфаку для мене, да? Нас шощили. Якщо ви читаєте новину і вона у вас викликає дуже сильні емоції, означає, що новина фейк. Тому, коли ви читаєте про ці всі дефіцити і те, що буде просто жахливо все на світі, і відчуваєте, що отут закипає, то це означає, що трошечки то таке фейкове.
2: Без паніки. І не з таким справлялися.
3: Читав новину, Ліно, що кока-кола впливає на мозок. Фейк?
1: Так.
3: Добре, тоді їдьте всі в село, копайте картоплю, збирайте яйця і перезимуємо.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16.2.2026.
8: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ну, не можемо ми про це не говорити, тому що всі вже відверто задовбалися від цих тривог нескінченних.
2: Це дуже м'яко сказано.
1: Так, ну, підбирали слова.
2: Угу. Ну, от я зараз дивлюся, в столиці від ранку вже п'ята тривога зараз прямо вона триває. І все чого? Тому що, ну, росіяни, це, я не знаю, їх людьми навіть не можна назвати. Це якась нова форма терору, вони намагаються на виснаження брати і ППО, і людей, тому що це і моральний тероризм в тому числі. Так. Бо дуже складно, я не уявляю, от завтра 1 вересня, дітям іти в школу.
3: Ну, це в першу чергу якраз морально, щоб люди всі змучились, тому що, ну, вони намагались різними способами на полі бою перемогти не можуть, так, перемогти не можуть. Тому йдуть на виснаження, щоб люди самі здавалися вже.
1: Так, а що каже Олег, твій сусід по гаражу?
3: По гаражу каже, що це вже загнана миша в кут, що це вже передсмертельні ці вздохи.
2: Мені подобається, що Олег в тебе цей оптиміст.
1: Ну, слухайте, життя в Києві зараз, це, в принципі, коли дають тривогу, а ти такий, опа, що вже стара закінчилася.
3: Насправді, для мене, як для людини, яка відносно недавно в Києві, і якщо я десь от в п'ятницю, в четвер у нас був виступ, ми їхали, і я не знаю навігації, тобто не працює навігації, дуже багато людей. Марина не може добратися.
2: Розкажи людям, які живуть на лівому березі. Насправді, мені, на відміну від багатьох, ще дуже пощастило, бо наш звукорежисер Нікітка, він живе по сусідству зі мною, він мене на авто підвозить на роботу. Але я придумала лайфхак для вас. Познайомтесь з сусідами. У вашому будинку 100% хтось їде з одного берега на інший, як мінімум до якоїсь станції метро вас та й підкинуть, та й комунікації буде більше.
3: У нас є чат будинку, там є різні підгрупи, є якраз хто кого довозить, і можуть також домовитись, ви там скооперуйтесь. Зараз і пальне дороге, можна і скинутись за одне, і вас довозити будуть кожного
1: ранку. Я, до речі, помітила, що в мене замилилися очі, ну, в плані того, що я постійно сьорчу, куди летить дрон, і через це відчувається просто тотальна моральна втома. І тут мені попалася одна психологиня, і вона сказала, що, ну, дійсно, це все впливає, звісно, ми це знаємо, але треба обрати тільки один канал, який ви будете читати, якому довіряєте, моніторинговий, і дивитися там, куди що летить, а інші поки що зам'ютити і не звертати увагу, тому що ми морально дуже сильно зараз втомлюється.
2: А в наш мозок він не сприймає те, коли ти читаєш 6 каналів, він думає, що це 6 одночасно різних цих, тому воно дуже важко сприймається. Але ми занадто фокусуємося на цьому негативі. Ми пропустили той момент сьогодні, 31 серпня. Жодного разу за все літо не вимикали електроенергію.
1: Так. До речі.
2: Прикиньте.
1: Та, не було.
2: В плюс 40 ніхто на 18-й поверх не підіймався пішки.
1: Так. До речі.
3: І зараз хочеться сказати, що ми вже все проходили. Згадайте, я пам'ятаю, як перші шахеди, коли з'явились, залітали в столицю, їх збивали просто з автомата Калашникова, поліцейські на Майдані збивали. Тобто не було протидії. Зараз зробили так, оці піонсан, які збивали шахедів. Це з'явились реактивні, і вже рішення скоро буде також, і реактивні будуть збивати. Уже перехоплювачі готові, вони тестуються, тому що ще чуть-чуть, і з цією пошестю, з цією бідою наші сили справляться.
2: Хочеться сказати отако, відставити паніку, підтримувати один одного і тримаємося.
3: І бережіть себе.
1: І вони всі повиздихають.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: «Хіт FM».
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні. Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина.
6: Хітова дюжина.
0: На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. «Вівтар».
8: А я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
7: Друге місце – BTS «Swim». Перше місце – Даті «Take Me There». Стане номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте Hit FM. Тільки хіти.

0: краще.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Бадьорі, виспані, заряджені.
1: Зачекайте, це сьогодні середа. О! Середина тижня в нас сьогодні.
3: Мені здається, Аліна чекає просто кожен тиждень цього моменту, щоб сказати це.
1: Ну, це мій улюблений день.
2: Тижні. Середа.
1: Середа.
2: Ну, бо середина тижня.
3: Да. Субота з неділею для тебе якийсь жарт.
2: 2 вересня, діти в школу. Мій сьогодні вчора був онлайн, а сьогодні вже йде. З ефір несе пачку, бо там треба було принести.
1: До речі,
2: кажу, веди себе нормально. Він каже, та я все знаю.
1: Ну, він же в тебе дорослий. Да. У Міністерстві освіти і науки повідомили, що вчора до школи пішли понад 3,5 мільйона школярів. Угу. 12 тисяч шкіл працюватимуть в очному, змішаному, дистанційному форматах. Ну, це залежить від безпекових ситуацій. От сьогодні малий Рома пішов.
3: А я бачила ще, що там першокласників понад 250 тисяч пішло цього року. І я уявляю, що зараз... десь точно відбувається діалог, де дитина каже, в сенсі кожен день треба ходити, ми вчора вже були.
1: Так, це точно.
2: Ой, ну я вже чекаю, коли буде, ну я не хочу, але коли принесе ото червоне в щоденник, то скаже, це я не винуватий. Всі,
1: це
2: всі говорили,
1: погода
2: всі говорили,
1: повіяло,
2: всі говорили.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні утримується тепла та переважно суха погода. В західних північних регіонах у нас сухо, без істотних опадів. Там від плюс 24 до плюс 29. На сході, на півдні та в Криму літня погода. Там плюс 28, плюс 33, теж без істотних опадів. У центрі сухо, плюс 24, плюс 29. І лише сьогодні вночі, можливо,

0: Короткочасний локальний дощ у центрі та на Сумщині. У столиці очікується мінлива хмарність, суха погода без опадів, день плюс 23, плюс 25.
1: А Настя прийшла, новини принесла і розкаже нам про все, що треба знати.
2: Новини на Хіт FM. Хіт
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про негоду. Осінь дає про себе знати. Холодний атмосферний фронт разом із дощами накриють сьогодні західні та північні регіони, подекуди центр. Найпрохолодніше буде на заході 21-27 тепла і жаркіше у центрі до плюс 29. І про те, якою була ніч і як розпочинається ранок на Одесу кілька годин тому, росіяни скинули авіабомби, цілили безпілотниками та ракетодронами. Поранених щонайменше троє, серед них дитина. Минулої ночі повітряна тривога лунала у Києві без наслідків, а надвечір загарбники ударили по столичному регіону. У Броварському та Бученському районах травмованих четверо, зокрема й восьмирічна дитина. Далі про відплату. Україна закриє російське небо для польотів. Повітряний простір країни-агресорки та ключові аеропорти стануть небезпечними для цивільних бортів, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Безпека повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру. І до справ шкільних. В освітній екосистемі «Мрія» цієї осені запускають пілотний проєкт «Гейміфікацію». Навчатися і розвиватися дітей заохочуватимуть в ігровій формі. З'явиться внутрішня валюта «Мрійки». Їх можна буде отримати за успішне навчання і обміняти на винагороди, зокрема від партнерів. «Мрією» користуються понад 3,5 тисячі шкіл. І наостанок про спорт. Наша тенісистка Юлія Стародубцева уперше пробилася до другого кола US Open у Нью-Йорк. Упевнено обійшла суперницю з Німеччини. Стартове коло вперше подолала і Олександра Олійникова. У другому колі також побачимо наших Еліну Світоліну та Марту Костюк. Поєдинки сьогодні. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини, і за тенісисток нагадала, і за погоду не забула. Найбільше мені трошки прикро, я хвилююсь, сказала, що дощитиме якраз на заході.
2: Ага.
1: А там в Арчанах сьогодні по плану картоплю збирати, тому...
2: А ти в Києві, тому хвилюєшся.
1: Я хвилююся, та, щоб не було дощу, щоб позбирали без мене.
2: Тебе. Без тебе, ну звісно, мене. Так.
1: Ну а що? Чуж... Але, Марино, кажу Марино, Аліна, мене трошки інше ще й хвилює. Що Марина якась сидить, чи то надута, чи то якась засмучена.
2: О, не знаю, на мені... А Марина, що таке?
1: Може, щось казала тобі?
2: Так, а що? Що його казати, коли воно, звісно? Та ти любиш людину, а потім він бере і допускає фатальну помилку. Ну, це
3: яку?
2: Можна таке. Та за декілька хвилин зараз обговоримо.
1: Що, чоловік?
2: Ну, у чоловіка хто?
3: Марин, ти права у всьому.
0: Хепі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ви собі уявляєте, вчора ввечері лежу на дивані, чоловік на роботу збирається. І такий вже в дверях такий бере кота нашого Емочку. Такий: «Емочка, доченька моя, бутінькочка моя», поцьомав її, почухав і пішов. А я така,
3: судячи зі звуку, два рази поцьомав.
2: Я дзвоню, кажу: «А ти нічого не забув? Ти кота поцьомав, а мене ні». І пішов кудись.
4: Ти ж не лежала біля порогу, як кіт, тому він кого першого.
3: Марин, але ж ви входите в фазу буденних менеджерів.
4: Буденні менеджери.
3: А що ви смієте?
2: Там доплачують?
3: Ні.
4: Просто буденні менеджери звучить як факультет якогось Червоноградського училища разом з майстрами.
2: Що це, Алін?
3: Ой, ну це все дуже просто. Дивіться, ми багато працюємо, так, мало приділяємо часу один одного, і як на роботі ми менеджери, в принципі, можна теж саме сказати, що ми і такі ж самі вдома.
4: О, ти будеш, давай, ти психолог, а ми з Мариною будемо пара, ну така пара. Така чисто ради експерименту. А
2: Роме, будеш... я не готова на такі експерименти, навіть чисто теоретично.
4: А якщо Аліна буде психолог, що?
2: Ні.
3: Тоді я вам далі розкажу. Та, побут затягує. Ми стаємо автоматичними. Є кроки, як повернути тепло в стосунки. Mm-hmm. Без дорогих подорожей, без розмов, оце про борщі, ото все.
4: Давай, незаміжня Аліно, давай нам поради, розказуй, давай.
3: Поїхали. Правило 15 хвилин якісного часу. Mm-hmm. Має бути час без обговорення проблем. Треба запитати про враження сьогодні. Що в тебе трапилося? Як у тебе справи? Які в тебе враження від
2: сьогодні? Які в нього враження? Він поїхав на роботу, попрацював, приїхав, поспав, поїхав на роботу, попрацював. Які враження?
3: Ладно, Марина, я тобі підкажу. Я в такі моменти кажу: а розкажи, як ти в мене закохався? Тільки довго розказуй, щоб я слухав.
4: А можна я почую твою історію, щоб її потім переказувати? Бо може вона теж така ж нецікава, як і ці поради.
3: Ай, друга порада. Повернення тілесного контакту.
2: Так.
3: Треба обійматися при зустрічі мінімум 20 секунд, тому що тоді вироблюється окситоцин, а це гормон прив'язаності.
2: Аліна, з цими тривогами в Києві, просто якщо мене на 20 хвилин обійняти, я так оприжмусь, я засну.
4: А мені навпаки, один раз мене обняла у сні дружина, так прижала сильно, що мені півночі снило, що мене плита придавила. А воно мене вдавило тако в диван, я думаю, а що мені так зле?
3: Слухайте, ну давайте наостанок тоді, може це підійде, спільний новий досвід. Треба поїхати в нове місце, щось, якийсь майстер-класик взяти, або навіть приготувати нову страву разом.
4: Спільні кредити, що об'єднують. Вони об'єднують і довголіття додають, бо ти нічого не можеш з собою зробити, бо кожного 25-го числа.
2: Дякуємо тобі, незаміжна Аліна, бо я кажу, тренери не грають.
3: Незмінна, ти хотіла
2: сказати. Незмінна,
3: незамінна.
2: Безцінна. Ще компліментів насипать. От в наших стосунках все класно. І як в кожної пари, в їх є свої якісь ритуали, особливості. От по вихідним мені завжди чоловік каву приносить. І оце ніяка не буденна штука, навіть якщо це відбувається постійно. Це
3: от ви такі нудні, давайте наших слухачів запитувати, як вони дають раду буденності в стосунках. За декілька хвилин будемо грати в груди, ми будемо згадувати вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви будете відгадувати. І щоб з нами зіграти...
2: Напишіть нам фразу: «Аліна, ти страшний психолог-спеціаліст». Отак і пишіть.
3: Чого, симпатично, можна отак?
2: Ні, страшний психолог-спеціаліст. Заходьте на ваші смартфони, діставайте і пишіть на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.

0: Смак у всій красі. Стріт біт від KFC.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Роман у нас як професійний телефоніст вже має людинку на зв'язку.
2: Так, наша постійна слухачка пані Ольга. Пані Ользі, я сьогодні присвоюю звання водійка цілого мікроавтобуса дітей.
1: Хепі ранку, Ольга.
3: Хепі ранок.
2: Так, пані Ольга, ану, перераховуйте всіх, кого везете, бо там вас дуже багато.
3: Так, везу в школу старшого Савелі, потім Пилип, його однокласниця Меланія, це дитина кумів, і свою молодшу Заряну, садочок.
1: Клас!
4: А які імена гарні у дітей, ви помітили?
2: Так, дітки, ану, на рахунок три, якщо ви нас чуєте, я кажу, питаю, ви хочете в школу? А ви кричите або так, або ні. Раз, два, три, ви хочете в школу?
4: А хто хоче? А хто хоче?
2: Директор школи хоче.
5: Не я.
2: Ну, нічого. Це після канікул просто важко, потім буде легше. Мамі також треба трішки відпочити, поки ви будете в школі і в садочку.
4: Да, і пограти в слова. Тим паче, що з такою командою, мені здається, пані Ольга сьогодні дуже швидко впорається. Єдине, скажіть нам, хто буде вам загадувати слова? Марина,
2: Олена,
4: Аліна чи...
2: Олена, а не Ольга, попрошу вибачити.
4: Вибачте, та. А, Марина, Аліна чи Олег вам буде загадувати слова?
3: Так, скажи, хто? Роман, Аліна, Марина?
6: Роман.
3: Роман, знову Роман.
2: Добре, давайте, бо тетя Аліна, вона поки їсть чупа-чупс. Поїхали, це такий фрукт, не яблуко, а інше. Сестра яблука.
3: Груша,
2: правильно. Принцеса їде на цьому транспорті на бал. Коні тягнуть ще її.
3: Карета,
2: правильно. А щоб шпаки не об'їдали кукурузу, на полі ставлять його таким. Пудало. Правильно. Маленький песик. Як його називають? От народився.
3: Цуцик,
2: точно. Червоний такий, в борщ його дають. Гічку має, в землі росте.
3: Буряк.
2: О, у вас в рюкзаках, щоб ці ручки, олівці не порозсипались, все в одно місце збирають. Як?
3: Пенал,
2: правильно. Буває новорічний в Бразилії такий свято, де всі переодягаються, танцюють.
3: Карнавал.
2: Точно.
1: Ми вас вітаємо.
4: Ні, ну з такими знаннями, як
1: з
4: у вас.
1: З такою командою.
4: З такою командою. Мені здається, можна в школу вже й.
2: Савелій і команда. Ви грали вже з нами один раз, але дивіться, за літо, як ви подорослішили, підучились, підтренувались і взагалі тепер швидше справились з цією грою. Ну, молодці.
4: Тому там в школі, я думаю, вам взагалі буде легко, швидко, а потім додому і... В 11 клас. Дякую вам, що з нами зіграли сьогодні. Бажаємо вам класного дня. І нагадуємо, що завтра о цій же годині будемо з вами грати. Тому будьте на зв'язку, щоб з нами пограти.
1: 8.21. Хепі ранку.
0: Хепі ранок.
7: Хепі ранок.
0: На Хіт FM.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Світ ТВ Originals представляє.
14: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Реклама.
17: Хіт FM.
16: Тільки хіти.
18: Black Roses.
19: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби».

0: На Хіт FM.
1: І до важливих новин. Тепер Верховна Рада працюватиме під час тривалих повітряних тривог. До цього ж не справлялись. Облаштували спеціальне укриття, де депутати голосуватимуть через телефони. Але не всі. Що цікаво, значить, приміщення, сховище облаштували для 368 парламентарів.
2: А можна їх... ми туди сходимо?
1: Ні, їх у Верховній Раді 392. Є питання, де будуть ще 24 депутати?
3: Знаєш, згадується старе відео з новин, де кажуть, питають школяра, він там каже, як ходити в школу тепер, телефона нема. А де телефон? Загубив. Отак от і з тим голосуванням, мені здається, буде.
1: Але з цього єдине приємне, що на створення цієї системи не було витрачено жодної копійки з бюджетних коштів. Її розроблено силами апарату Верховної Ради.
2: На її сила.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні отримається тепла та переважно суха погода, а в західних, північних та центральних регіонах України буде сухо, без істотних опадів. Лише на Сумщині можливий локальний короткочасний дощ від плюс 24 до плюс 29. На сході, півдні та в Криму буде літня погода, там очікуємо до плюс 33, без опадів. У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність, суха погода без опадів, в день до плюс 23, плюс 25.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А всім привіт, я Гріша Рішетник, і сьогодні буду шукати таланти.
4: Господи.
3: Марина.
4: Ти Аліна Кош.
3: Марина, я акторка, я вмію перевтілюватися.
4: Ти граєш Грішу Рішетник?
5: Дуже погана акторка, або дуже погана пародія на Грішу Рішетник.
3: Або дуже поганий Гріша Рішетник, не думали?
4: Ага, так, що відбувається?
5: До чого тут це все, Алін?
3: Сьогодні Всесвітній день пошуку талантів.
4: Так, а що його шукати? Подивись, два таланти перед тобою такі сидять.
5: Без таланту, без самому чого.
3: Да, треш. Але
4: ні, насправді... це кулінарне шоу вже, якщо треш.
3: Ні, насправді, ну є у нас зараз, знову відновили себе шоу «Україна має талант».
4: А мені здається, всі... Фабрика зірок, Україна має талант, щось там ще я чула.
5: Я думаю, десь скоро не залишиться людей, які на ті шоу на СТБ не попадали. От просто не буде.
3: Але «Україна має талант» мені подобається тим, що там діток багато. Я коли дивлюся на них таких талановитих, знаєш, я прям плачу постійно.
4: Серйозно?
3: Так, мене так пробирає.
5: Я пам'ятаю, колись дивився якраз цей талант-шоу, і там хтось гнув просто сковорідки, і я такий, попробуй.
3: Зігнув.
5: А вона була якась дешева, я зігнув сковорідку, і тепер в мене є
4: і просто стоїть
5: кругла дружина. Кришка для сковорідки, яка не підходить для трошки погнуту.
4: Так, стоїть дружина Роми і така,
5: а
4: що ти робиш? 40 років
5: клас.
4: Скоро.
5: А ще було ж там, де грілки надувають, і вони тріскають. Це я не зміг зробити. Кавун, я пам'ятаю, одна жіночка давила ногами, вона так чвакала потім це все. Ну, багато таких є талантів. І ти думаєш, то в мене
3: дуже
5: також
3: цікаво.
5: Є. В мене багато є. Я можу, наприклад, язиком до носа дістати.
4: Покажи.
3: Фу! Дістав!
5: Будь ласка.
3: А я
5: і
3: можу,
5: це я до твого носа дістала.
3: Я можу танцювати бровами. Небагато хто може танцювати бровами,
5: вау,
3: до речі.
5: Так, точно, можете повірити.
3: Ну, добре, ці таланти у нас є. А давайте подумаємо, от що б ми такого хотіли, щоб у нас було, чого ми не вміємо.
4: Як людина, яка рано прокидається, мені б дуже хотілося вставати з першого будильника. От прикиньте,
3: це талант.
4: Ну, бо в мене їх
3: це
4: 7 штук.
5: Так. 7 талантів?
4: 7 будильників.
3: Ага.
4: Як ви ж.
5: Я хочу, щоб з першого разу цю фразу, яку я потім придумую через 2-3 тижні після того, як була якась розмова, щоб я от кого зразу випалив. Чих! І все. От, Алін, давай, скажи мені щось таке гидке.
3: А чому? А ти дістав до носа язиком, а в тебе тепер там слюна.
5: А не твоє, ді, справа не твоя.
3: Бо поки нема, поки нема.
5: Цього таланта. Хочу,
4: так. Аліна, ти б що хотіла?
3: Я гроші відкладати хочу навчитися, да.
4: А, але ні, це таке.
3: Це майже неможливо.
4: Просто, да.
3: Пишіть і ви нам, якого таланту вам бракує. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads, обирайте де зручніше. І будемо ставати трошки талановитішими. Пишіть.
4: А які таланти чекають вас сьогодні в житті? За декілька хвилин дізнаємося з гороскопом.
1: Хеппі ранок. Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Ой, сьогодні класний гороскоп. Каже, що сьогодні день допоможе відновити внутрішню рівновагу та відмовитися від того, що забирає занадто багато сил.
2: А все чому? Тому що сьогодні який день, Аліна?
3: Середа. Середина тижня.
0: Овен.
3: Овне, ви зосередитеся на власних цілях і справах. Не будете постійно перевіряти, як складаються стосунки з людиною, яка не виявляє достатньо інтересу. Ну, все.
1: Знайте собі ціну.
3: Та, не треба. Все.
0: Телець.
2: Ви перестанете полегшувати життя людям. От ти, Аліно, і ти, Марино, які звикли розраховувати на вашу надійність, терпіння та готовність прийти на допомогу.
1: Я вже не витримую.
0: Близнюки.
1: Ви перестанете давати поради тим, хто не цінував вашу точку зору. Саме тоді оточуючі почнуть розуміти, наскільки важливими були ваші слова.
3: Ну, ви сьогодні такі дерзкі.
1: Ну.
0: Рак.
3: Рак, ви зрозумієте, що корисніше зосередитися на тому, що вже є у вашому житті, ніж перейматися через те, чого бракує. Таке ставлення допоможе вам почуватися щасливішими і спокійнішими.
0: Лев.
2: А ви, леви, якщо довго чекали на визнання, то тепер зрозумієте, що не потребуєте чужого схвалення. Ви будете спиратись на власні досягнення, а не на думку оточуючих. Отак.
1: У мене в голові щось лев, знаєте, в ванні репетирує оце, як він Греммі отримав.
0: Діва.
1: Діви, ви будете готові допомогти тим, хто потребує підтримки, але перестанете жертвувати власними силами заради людей, які сприймають допомогу як належне.
0: Терези.
3: Романе і Терези, ви зрозумієте, що гармонія з'явиться лише тоді, коли відповідальність буде розподілена справедливо. Ви зможете спокійно висловити свої вимоги та очікування.
1: Ми слухаємо.
2: А нема нічого.
0: Скорпіони,
2: ви почуватиметесь зібраними і ефективними. Багато завдань почнуть складатись послідовно. Вам буде простіше війти в робочий ритм і довести розпочати до кінця. Буде простіше війти в робочий ритм, ніби це для скорпіонів вчителів, які тільки вийшли працювати.
1: І для скорпіонів школярів і студентів.
0: Стрілець.
1: Ви згадаєте про людей, які справді цінують вас, підтримують та відповідають взаємністю. Спілкування з ними допоможе вам відчути себе потрібними та коханими.
0: Козиріг.
3: Козорожки, у деяких ситуаціях вам буде корисно відійти в бік і подивитися, хто зможе самостійно впоратися із завданнями. Тому що скільки можна?
2: І це ті будуть козороги потім казати, а я казала.
1: А вона казала.
0: Водолій.
2: А ви, водолії, більше не захочете сприймати власний простір як місце, де доводиться постійно терпіти негатив чи вимоги. Дім має залишатись територією відпочинку. Не приводьте нікого туди більше.
0: Риби.
3: Як моя мама.
1: А риби будуть впевненіше висловлювати свою думку, спиратися на факти і дозволити оточуючим, і не дозволять оточуючим маніпулювати ними. У розмовах може чітко висловлювати свою позицію, навіть якщо вона комусь не сподобається. Риба сьогодні вона просто акула.
3: Акула,
1: розумієш?
3: Так. До речі, в інстаграмі Хіт FM вже є гороскоп на вересень. Заходьте і перевірте свій гороскоп, бо він ще й музичний. А ми вам бажаємо вдалої середи. Середини тижня.
2: Дякую тобі, Аліно.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.

0: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот. Увага, дію обмеження та застереження.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожий терор. Київ і столичні регіони зночі у напрузі тримають загарбники. Дрони з'являються у небі. А ось в Одесі до 8 зросла кількість поранених унаслідок масованого нічного удару. Про ще одного травмованого відомо на Дніпропетровщині.
3: Далі про харчі. Хаотично скуповувати продукти у Києві не потрібно, але запас на тиждень-півтора усе ж зробити слід. Такі поради від столичного осередку Держпродспоживслужби. Перше радять орієнтуватися на термін придатності товарів. Заява пролунала на тлі ударів ворога по складах. У Мінагрополітики причин для паніки не бачать, кажуть, дефіциту товарів немає. І про фінанси. Жорсткий режим економії бюджетних грошей увімкнув уряд. Заощаджуватимуть кошти, не закріплені за потребами оборони. Водночас усі соціальні зобов'язання, зокрема виплати пенсії та зарплати, виконають. Максимально економно закладатимуть гроші і до бюджету на новий рік.
4: Тепер про маловоддя на річках західних регіонів. На окремих ділянках Дністра, Сяну, Західного Бугу і Тиси триватиме до середини вересня, попереджають у гідрометцентрі. За цей час вода може опуститися ще більше. Поки ж єдине місто в Україні, де обмежують подачу – Калуш на Прикарпатті. Воду там відключають на ніч. А ось у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині працюють пірнальники, на Дністрі шукають глибше місце для водозабору. І наостанок – європейські ховрахи під охороною на Вінниччині. Там створили новий ландшафтний заказник місцевого значення Ховрашів'я. Землю у власників та користувачів не забиратимуть, проте встановлять особливі вимоги. Серед іншого заборонять розорювати степові ділянки. Європейський ховрах у Червоній книзі України і під охороною Бернської конвенції.
1: На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо Лілі за новини, от розказувала. Справді, відчув це на собі, оце маловоддя, бо річки дуже зміліли, особливо якраз на заході, тому що сухе літо, жарке. Я прийшов один день, як був у відпустці, купаюсь, вода майже до пояса. Через три дні приходжу, уже трошки вище коліна. Дуже-дуже падають, обміліли. Але ми відправимо, Марина, з тобою Аліну.
6: Куди?
5: На Вінничину, в Ховрашів'я, там, де ж тепер ховрахів будуть оберігати ще більше. А Аліна ще той ховрашок. Ти бачила, як вона їсть?
6: Ромі не завадило таланту вміти робити піцку. Компліменти жінкам, я
5: Ні,
6: думаю.
5: Ні, ну такий ховрашок, Аліна.
7: Нічого не зрозуміла.
6: Ти кажи, що він тхір.
5: Ні.
7: Так. Але це твій талант, тому що
5: бути
7: сьогодні
5: хором?
7: Да, сьогодні Всесвітній день пошуку талантів, і ми вас питаємо, якого таланту вам бракує.
6: Я не знаю, як це коментувати, але пані Любов написала, що їй бракує таланту робити сальто.
5: О.
6: Де воно чого? Їй знадобилося в житті, я не знаю.
5: Я згадав, таланту мені, знаєте, кого бракує? Користуватись ложечкою для взуття, бо я її купляю, десь заховаю,
6: а потім пальці віддавлюєш.
5: Пальцем тисну і все.
7: А сальто того дуже зручно. В черзі стоїш, раз сальто зробила, вже перше.
5: І вже знову назад.
6: І вже знову назад. Пан Дмитро написав, що йому бракує таланту писати дотепні коментарі. Ну що, досить непогано. Вас...
7: Дуже дотепно.
5: Дмитро, то нормально. Ми хіхікали з цієї студії. Ви що?
7: Ви нам теж пишіть, якого таланту вам бракує. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, обирайте, а найкраще зачитаємо тут в ефірі.
5: Ну, а кращий захист – це напад, щоб от перші дівчата не пішли в атаку. Я зараз за декілька хвилин стендапі розкажу, що жінки роблять з чоловіками не так. Ось.
6: Живуть з ними.
5: Ох, будь ласка.
4: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
4: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Багато хто знає, що Роман Мельник займається бігом, але мало хто знає для чого.
3: Для того,
2: щоб втікати від фанатів, які кажуть: «Ром, коли новий стендап? Ну, Ром, ну коли новий стендап? Ну, Ром, ну коли?»
3: Тобі теж цей сон снився?
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: До серйозних речей. Вчора задумався, що є дуже багато якихось таких підозрілих і насмішкуватих фраз про чоловіків. Типу, там, перші 40 років дитинства чоловіка найважчі.
3: Так, це правда.
4: Жінка з чоловіка може зробити або президента, або алкоголіка.
3: Це ж правда.
4: Дай чоловіку вудочку і не телефонуй йому пару днів. І...
3: Ні.
4: А хто придумав ці всі фрази? Довго не думайте над відповіддю. Та жінки, звичайно. Жінки. І знаєте, от недавно цю фразу: жінка може зробити з чоловіка або президента, або алкоголіка. От серйозно, лише два варіанти. І от тільки два. Або ми керуємо ядерною кнопкою, або спимо на картонці. Отак. Де якась середина? Де нормальні очікування? Ну, де? Ви от помітили, що нема такої, жоден, ніхто не каже, що чоловік може зробити з жінки? Ні. Бо ми нічого не можемо зробити з жінки. Вона сама вже все собі зробила. Вона знає, що нам їсти, як виглядати, які в неї плани на 5 років наперед. А ми що? А ми навіть собі самі не можемо нормальну шапку купити, щоб вона нам пасувала. І я не кажу, бо зараз почнуть писати, що якийсь сексист. Я не кажу, що в цьому винні жінки. Я просто хочу нагадати, що Бог створив першого чоловіка. І він жив в раю, і він був безсмертний, мав гараж, за який не треба було платити оренду, Hyundai Sonata на газу, і депресії не існувало. А потім жінка послухала змія, і тепер вони вирішують, в якому одязі нам виходити з дому на прогулянку.
3: Так, ми будемо Амрин зараз з ним сперечатися по релігійним
2: питанням. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як це коментувати. Мені здається, що оцю історію, ну вона не до кінця там точно з цією жінкою, з яблуком.
3: А Попов звідки в них? У Адама і Єви.
4: А нема Адама Попка?
3: Був.
4: Нема.
3: Був. Подивись, як його зображують.
4: Це пірсінг у нього був, а Попка
2: діалоги, які я ніколи не очікувала почути.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Все, тепер офіційно. Діти можуть просити гроші у батьків.
4: Як це офіційно? Через ЦНАП чи що?
2: Ну, тепер фраза «я вам що, друкую ті гроші», вона не проканає. Треба дати запит, схвалити, підтвердити, все нормально.
4: Якісь мікрокредити зараз ще туди нас втягнуть.
2: Ні, все нормально, за декілька хвилин поясню інновації в сімейних бюджетах.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
6: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Епіранок на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: Батьки бідкаються, діти розводять руками.
2: Діти розводять руками і на гроші, Аліночка. Відтепер в Монобанку діти можуть подавати офіційний запит зі своєї нью-йоркської карти батькам на кишенькові гроші. У батьків буде 24 години на відповідь.
3: То я маю надіслати ту суму, яку він мені кинув, чи як? Запит.
2: Не, дивись, тобі приходить запит, а ти його або приймаєш, або відхиляєш в залежності від своїх можливостей. В дітей, до речі, тут все добре, запитів не більше 5 на добу, щоб теж не припухли, як казав.
3: На шостий ти переходиш і кажеш до дитини, я тобі зараз куплю, тобі ще нічого
2: на
3: не захочу.
2: На шостий там має оцей котик з Монобанку, будь зрівним.
1: Я згадала бомжа, пам'ятаєте бомжа, що? Якого ми кидали? Це ж майже те саме.
3: Ми про колишні стосунки не говоримо, ми зараз про дітей. Давай, так.
1: Слухайте, але ж як легко цим новим поколінням, ви помітили? Ну,
2: чого?
1: Це ж просто.
2: Запит надіслав і все, а що, батькам важко відміну натиснути?
3: Дивись, трошки важко, бо знаєш, мій син як робить? Нього як? Є картка якраз ця, і він каже, я зараз на касі уже стою, і булочку треба, і сок голодний, 41 гривня скинь. Ти ж кажеш, все, ні, іди, ну добре, ти скидаєш, отак
2: він робить. Ну це не важко,
3: Ну, але... Ну, що важче може бути?
1: Ну, я думаю, що треба навчити дітей, як просити гроші. От згадайте, як нам важко було просити гроші у батьків. Ми ж готувалися за тиждень. Тиждень отримували гарні оцінки. І це тільки за босоніжки, ви розумієте?
2: Ого, ти з якоїсь не з такої сім'ї, як другі. Ти з багатої. Мені, щоб отримати босоніжки, треба було семестр закінчити без дев'яток. Ти що?
1: Блін, Марина, ну ти що?
3: Ходиш, щось хочеш, ідеш, збираєш металом, баночки, садиш картоплю і все, і збираєш собі.
2: А оцей складний рівень, коли в подружки день народження. І тобі треба мало того, щоб прийти на гулянку відпроситися, тобі ще й треба, щоб дали на подарунок грошей.
1: Да, я так і не сходила на жоден день народження.
3: Та просто потім дорослішаєш і сам собі все купляєш. Стипендію отримав, наскладав, заробив і купив. Буває
2: тебе такі, міни не було ніколи що, стипендія вся туди йшла.
3: Але був кращий варіант. Ти йдеш до бабусі і кажеш, а там уже всіх все є. Там уже в того є, а в мене немає. Вона така хоп, з-під подушки тобі витягла і все. Класно.
2: І тако собі з карманчика ще 50 гривень зверху. Ні, ну, добре, що зробили цю функцію для дітей. Я думаю, що вона корисна в сім'ї, але давайте будемо чесні. Поклавши руку на серце, мушу сказати, що інколи вона й дорослим треба така функція попросити в когось гроші.
1: Зроби запит Вадиму.
2: Пане президент планети Венера. Ні, це за тиждень треба було готуватись. Ай, ну
0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт.ФМ. Хіт.ФМ.
4: Реклама. Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
10: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: На Хіт FM.
1: І до новин боксерських. Олександр Усик планує бій з Діонтеєм Вайлдером. На березень 27-го року бій планують провести в США. І, можливо, як говорив сам Олександр, це буде його фінальний бій.
2: Потім буде не біс, потім я повертаюсь.
3: Прощальний тур.
2: Я
3: завжди люблю, коли б'ється Олександр Усик, тому що в тебе теж тут є азарт. Ти не знаєш ніколи, тобі буде забагато всього, що ти купив на цей бій, чіпси, там оце все повітриватиме дворан.
1: Мені найбільше подобається, коли б'ється Усик, це завжди пізно, ввечері, вночі, і як сусіди реагують. І кричиш, і ти розумієш, в кого швидкісніший інтернет, бо якщо хтось на 3 секунди раніше, вже такий, все, значить, добив.
3: Будемо чекати і вболівати за Олександра, хай знов там їм всім покаже.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні утримається тепла та переважно суха погода. В західних, північних та центральних регіонах України сухо, без істотних опадів. Температура повітря від плюс 24 до плюс 29. На сході, на півдні та в Криму теж літня погода зберігається. Плюс 28, плюс 33, без істотних опадів. У столиці очікується мінлива хмарність, сухо, без опадів. В день температура плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Егей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Наша продюсерка, наша неймовірна Олена Зінченко, вона десь якимось чином, в якихось енциклопедіях, можливо, знаходить цікаві факти, пропонує нам їх послухати, а ми або класно їх добуваємо жартами, або правильно завершуємо.
3: І ви можете грати разом з нами.
4: Найефективніший мисливець серед хижаків – це не лев чи тигр, а…
3: А я, коли намагаюся на по знижках в супермаркеті купити продукти.
2: Ні-ні-ні, зараз, ну ладно, да.
1: Кабан.
3: Кабан?
1: Кабан, він риє яму.
3: Кабан дикий.
1: А риє яму і що? А не риє яму комусь, бо сам впадеш. Зрозуміли? Алегорію. Кабан, він не хотів, але він рив яму, бо шукав жолудь, вирив і сам упав туди в яму. Сам себе
3: зголював. І сам себе зловив?
2: Так. Ріелтори.
1: Ріелтори.
2: Ой, ріелтори.
1: Лісові.
2: Так, вони отак от сидять за кущами і такі, зараз ми
1: тобі все дупло підсадимо.
3: 5 тисяч гривень, комісії 100%.
1: Я, це щось маленьке має бути, це якийсь гризун, який отак, мангуст може. А мангуст це, я навіть не знаю, як мангуст виглядає, але звучить от мангуст.
2: Вже це овочі.
1: Це звучить як щось, як дуже таке поважне. Тому...
2: Колорецький жук.
1: Ні, ну це вже, Алін, ну ти вже взагалі не туди. Ай.
4: Найефективніший мисливець серед хижаків – це не лев чи тигр, а гієноподібна собака. Їхні зграйні атаки завершуються успіхом у 85% випадках. Секрет у неймовірній витривалості та чіткій тактиці, де вони просто виснажують жертву бігом на довгі дистанції.
3: Це ж як ті гієни з плітками.
1: А ти знаєш, Аліна, як солоденького вовка називають?
2: Як?
1: Шоколад. Шоколад.
4: Дослідники помітили цікавий психологічний факт. Більшість бігунів інстинктивно виправляють поставу та підтягуються, коли назустріч їм біжить.
3: О, красива жінка.
1: Я незаміжня
2: стоїть. Це дострокова відповідь.
1: Це завжди я навіть коли...
3: Ні, коли назустріч їм біжуть інші спортсмени. Ви киваєте один одного, Роман?
1: Киваємо. Мене дуже злить, коли всі здороваються. Це має бути, це бігунське таке. Ти біжиш такий... А на зустріч такий, привіт, помахав рукою і все.
3: Ви але, як маршрутчики.
1: Так, але виправляєшся, бо показуєш, ні-ні, я не змочився, я ще можу бігти. Тільки дивишся, він за тобою не дивиться і знову.
2: Причому одночасно ви з двох боків так зробили.
3: Розбіглися.
2: Поки ніхто не... Коротше, перед іншими спортсменами... Рома.
3: Наша відповідь.
4: Дослідники помітили цікавий психологічний факт. Більшість бігунів інстинктивно випрямляють поставу та підтягуються, коли назустріч їм біжить приваблива людина протилежної статі.
1: А Рома і є приваблива людина протилежної статі для вас, дівчат. Будь ласка. Так? Ну я так хочу думати. Ну скажіть, будь ласка.
2: Будь ласка.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
3: Та вже придумали купу всього. І додатки Ромі, щоб калорії рахувати. І калькулятор мені, щоб бюджет скласти. Все, наче, є, щоб спростити життя. А як жить? Ніхто ж не розказав.
2: Та, ну, Марин, ну, а я вам нашу.
3: Не
2: ну,
3: знаю.
1: Ото, Аліно, нас і тривожить, що коли ти нам будеш радити, як жити.
2: Хотіла від серця, але тепер не від серця, не від усієї душі. Але розкажу з декілька хвилин, як вам жить.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детей на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573 та реєстрація 16-2026 року.
8: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Вересневі ретрогради.
4: Це якась нова пісня «Древо»?
5: Ні, щось таке колись по спині посипало.
3: Господи, це наука. Тут не можна придумувати щось. Астрологічний калейдоскоп на вересень.
4: Господи, допоможи.
3: Уран! Уран розвернеться у зворотній рух. Нас очікують трансформації і перебудови застарілих схем.
4: Чуєш, Аліна, якщо Уран розвертається в зворотній рух, скажи йому, хай там по дорозі пару дронів і ракет забере назад по Росії.
5: Я як Україна чекаю, коли Уран збагатиться у нас.
3: Меркурій.
5: Так.
3: Меркурій набрав максимальної швидкості.
4: Якщо в космосі там є теж фантоми на дорогах, я йому не заздрю.
3: У нас ідеальні умови для активної праці та навчання. Підписуйте договори та плануйте масштабно.
4: Та ти що?
3: Марс!
5: О, а я думаю, коли вже той Марс буде?
3: Марс разом з Меркурієм.
5: Сам не може.
4: Разом, вони дві, як ці два колеги в офісі, яких окремо ніхто ніколи не бачив, як ми з Аліною.
3: Так от, Марс разом з Меркурієм запускають найважливіші проекти осені.
4: О! Холостяк знов виходить, фабрика зірок. Я думала, Алан Бадоєв запускає, а це Марс.
5: Марс, Барський. Купити шкірянку на квасти капусти. Ось головні проекти осені мої.
3: Ну, а ще треба адаптуватися до змін.
4: Так. Ми в проміжки між тривог встигаємо і в магазин сходить, і в зал, і ще дуже багато всього. Ми вже такі адаптовані, куди там братися.
3: Сатурн!
5: Є відчуття, що Аліна зробила собі корекцію зору і дуже далеко бачить в небо планети одразу. І така, о, Сатурн!
3: Тихо! Сатурн залишається при своєму. Тому дотримуйтеся порядку у вересні, зберігайте тверезий погляд.
5: На тверезому ми не вивеземо, Аліну. Не вивеземо.
3: Венера!
5: О!
4: Так.
3: Тут у нас знову втручається Марс.
4: Марс зраджує Меркурію з Венерою?
3: Ну, вона не здогадується. У стосунках все буде добре. Венера і Марс сприяють щирим діалогам і вирішенню давніх непорозумінь у вересні.
4: Здавних давен.
5: Ой, Аліно, слухай, я як ти розкажеш про ці всі планети, про зірки, які нам мають допомогти. І я згадую, що всього дві зірки в моєму житті мені допомогли. Це Олександр Пономарьов і в'єтнамська зірочка, що під носом мазать.
4: А Пономарьов чого?
5: У нього була зірочка небесна. Співав пісні.
3: А моя ти зіронька небесна я. Пономарьов! А ні, тут так вже не працює.
4: 9:51. Хеппі ранку!
1: Ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдничому обов'язку ціна наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж

0: і дисципліни.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від The Second Voice Let Me Be. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Так, в Києві зараз відбій повітряної тривоги, правильно? Бо я вже заплуталась, я вже не до кінця розумію, що зараз відбувається,
2: це нова,
1: але вже
2: нова тактика.
1: Шосту добу триває ця дронова атака постійна на Київ.
3: Перевірили.
2: Росія запускає дрібну кількість реактивних БПЛА отак хвилями, щоб виснажувати ППО та населення в першу чергу, тому що ми от реально вже не орієнтуємось, де відбій, де не відбій, тому що тільки закінчився відбій, знову тривога.
3: Ну, до речі, вчора повідомили, що відсоток збиття реактивних шахедів за вчорашній день майже 80%. Був 57 збитих із 72 запущених.
2: Вже, не ж кажу, ще декілька днів і вже заявляли, що ці реактивні шахеди будуть збивати. Є нові технології, тому росіян все одно нічого не вдасться провалитися. Ми пам'ятаємо всі, як вони планували Київ за 3 дні, обламались, і далі вони також обламались.
1: Я, до речі, хочу сказати, що вчора йшла від метро, і поруч йшла жінка, яка говорила з кимось по телефону, а я так маю звичку на вушном сидіти, і мені чомусь так душу зігріла фраза, вона з кимось говорила, каже, та нічого, та якось будемо. Галя, якось будемо. Я краще вже так, ніж під русньою.
2: Так, о, але не слова. Забувайте дбати про свою безпеку, і коли тривога, ходіть в укриття.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні отримається тепла та переважно суха погода. В західних, північних та центральних регіонах України буде сухо, без істотних опадів. Лише на Сумщині можливі локальні короткочасні дощі. Від 24 до 29 очікуємо. На сході, півдні та в Криму літня погода. Там плюс 28, плюс 33 без опадів. У Києві очікується мінлива хмарність, суха погода без опадів. День до плюс 23, плюс 25.
2: Ну, а Настя прийшла, новини принесла, все розкаже, ми уважно послухаємо.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Троє поранених за ранок на Київщині унаслідок атак окупантів. Цілили по Бучанському та Броварському районах. Пошкоджено склади і приватні оселі. І про наш захист. Додаткові ракети до систем ППО «Айрісті» і кілька тисяч безпілотників отримаємо від Німеччини. Така відповідь партнерів на інциденти з дроном в аеропорту Лейпцига. На початку серпня біля українського вантажного літака виявили безпілотники з вибухівкою. Запідозрили росіян. Серед інших рішень уряд Німеччини закриє генконсульство Росії у Бонні і краще наглядатиме за росіянами на кордонах. Далі про шахраїв. Правоохоронці вкотре закликають до пильності, аферисти викрадають кошти через фейкові додатки. Користувач нічого не підозрює, завантажує застосунок із відстежування дронів і ракет, вказує персональні дані. Аферисти отримують доступ до рахунків. Для того, щоб не вскочити в халепу, поліцейські радять завантажувати додатки із офіційних джерел. І до справ.

0: освітніх. На бакалаврат та медичну магістратуру цьогоріч вступило 222 тисячі охочих, на 10% більше, аніж торік. А самих заяв було понад мільйон, розповідають у Міносвіти та науки. Більшість вступників – контрактники. І наостанок – новий шрифт в обмін на донат для наших воїнів. Спеціальну акцію в мережі запустила графічна дизайнерка Анна Маслік. Вона й створила новий набір літер, цифр та символів українською і англійською мовами. В основі традиційні елементи петриківського розпису – листочки, калина і квітка-кучерявка. Назвала шрифт «Цибулька». До речі, вона теж елемент малювання. А щоб додати до власної бібліотеки, донатимо 500 гривень. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.
1: Новини на Хіт-ФМ.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Вона розповідала про нові шрифти, які за донати можна отримати. І квітка кучерявка. Ну це так прекрасно. Я подумала, що це та сама колега, яка на день народження прийшла в офіс.
2: Квітка кучерявка.
3: А шрифт цибулька.
1: Клас. Шрифт цибулька.
2: Дуже мило.
3: Я писав, шрифтом цибулька ще десь з 3 класу, бо після цього завжди плакати хотілося, коли дивився на цьому.
2: Ну, в тебе талант. Слухайте, ні, ну і назвати так шрифти, це теж треба мати талант. До речі, ми сьогодні шукали таланти, тому що
1: день
2: пошуку талантів всесвітній. Ми питали вас, якого таланту вам бракує.
1: Написала Настя: "Хепі ранку, мені бракує таланту слухати свій внутрішній голос. З часом розумію, що я у мене молодець".
2: А це треба да.
1: Ну, дивіться, проблем з талантом самооцінки у вас немає, і це не сарказм, це правильно, так і має бути. Ви молодець, Настя.
3: Тому і ви нам пишіть, якого таланту вам бракує. Заходите в Viber, WhatsApp або Threads, мобільно зайшли на сайт HIT.FM. І там одразу ці кнопки всі підсвічені. Зайшли класно і написали, якого таланту вам бракує.
1: А за декілька хвилин я вам розповім, яку вершину я сьогодні покорила. І які ще, і не одну планую. За декілька хвилин про мої досягнення в спорті.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Коли у нас відбуваються стендапи від Роми чи Марини, відчуваєте себе тою самою мамою, яка народила хлопчика і дівчинку, і на фотографіях більше фоткається з дівчинкою, а з хлопчиком просто поруч стоїть. Ну це не означає, що Марина моя улюблениця, Ром. Це не означає. Я вас люблю однаково. Просто Маріночка, така молодець.
4: Всі мами більше фоткаються з хлопчиками.
3: Вона її
5: Аліна
3: якось...
5: не такуся.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Ой, зараз буду на ходу перевзуватися. Я казала, що афірмації ці всі ваші не працюють.
3: Працюють.
5: І інколи працюють краще за мене. Всесвіт чує, він завжди нас чує. Потрібно дуже бути обережним зі своїми бажаннями. Вчора ввечері ні сіло, не впало. Думаю, треба почати кожного ранку робити зарядку.
4: Ого.
5: Отако 5-10 хвилин, все. Зранку встаю, все, що я змогла, телефон на підзарядку поставити. Виходжу з дому, ліфт не працює. Якщо ви не знали, висота 10-го поверху – це 30-33 метри. Всесвіте, я не загадувала, що за день я хочу 15 разів піднятися на говерлу. Говерла. Такі подлянки завжди стаються в самий невдалий момент, коли ти притягувала, ну знаєш, баклажки з водою принесла додому. От тоді воно. Коли готуєш, і треба швиденько збігати купити одну цибулину, бо не вистачає для рецепту. Коли сусіди на першому поверху скандалять, а тобі треба спуститися, бо з 10-го не чути. Десь я підіймалася наверх. Десь на третьому поверсі я зрозуміла, що треба щось робити зі своєю фізичною формою. Ближче до 5-го поверху я почала вигадувати нові матюки. А коли прийшла додому, зрозуміла, що забула посилку на пошті забрати. Коли спускалася, в мене почало памиритися в голові, бо я швидко йшла цими сходами. І я зрозуміла, що з завтрашнього дня мені доведеться йти в спортзал. Доведеться йти, бо я просто боюся, що коли сусіди в швидку зателефонують, скажуть, тут дівчинці погано стало, вона двічі на 10-й поверх піднялась, їм просто не повірять.
3: А у Марини просто сходи, вони як в Парижі, знаєш, парижські, вона так показала круглі. Зараз пальчиком, да, круглі такі сходи.
4: Ну, тож, вона живе, знаєш, де?
5: На Позняках.
4: На вежі з баточком Фура.
3: Розумієш тепер, чому? Мені шкода, тому вона моя улюблениця.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Ну, а якщо ви думали, що ми про це не дізнаємось, а ми про вас візьмемо і розкажемо, через пісню вмикайтесь, бо, може, і себе впізнаєте в тих новинах, про які нам
5: уже відомо. Кримінальна Житомирщина?
4: Про все, Маринко.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер. Здати.
7: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ми з вами живемо в час інформаційного перенавантаження. Стільки новин, іноді в вирі цих подій може загубитися дуже багато цікавої інформації. Так от, шановні слухачі, щоб ви нічого не пропустили, у вас для цього є ми.
2: «Червоний мак» – головний хіт літа 2026, створений штучним інтелектом. А вже наразі в Ютуб має 24 мільйони переглядів.
1: Я запитувала в чата GPT, що він думає з цього приводу. Як це так, що штучним інтелектом створена музика сама популярна? Людство тисячі років розвивало музику, а він просто взяв алгоритми і зібрав хіт з того, що всім подобається. Ну,
3: це як дитина, яка народилась в баті сім'ї.
2: Ні, я не знаю, як це.
1: Львівські депутати офіційно визначатимуть заклади секс-індустрії міста, створено робочу групу.
3: Тепер фразу «покажіть всі пісюни, які у вас є, бо ми з перевіркою депутати казатимуть частіше».
2: А робоча група депутатів отримала скорочену назву КГР – контрольована Галицька розпуста.
1: Більше того, вже навіть є перший запис з пленарного засідання.
4: Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різної фракції носяться...
3: Аліна реагує на ці слова.
2: Розпуста! Що це таке?
3: Фрукти й овочі вгору, яйця вниз.
2: Ні, ти що, ми ж вже обговорили секси.
3: Так, фрукти й овочі вгору, яйця вниз. Так змінились ціни на Полтавщині. Ціни на яйця майже впали на половину, на 45,1%.
1: Насправді, фрукти й овочі вгору, яйця вниз – це як розминка в аграрному коледжі.
3: Фрукти й овочі вгору, яйця вниз – це помилка всіх тих, хто перший раз сам йде за покупками, бо потім пом'яти стає. Яйця треба зверху класти, щоб не розбились. Ну, але як говорив Рокі Бальбоа, неважливо, як низько падають яйця, головне, щоб не розбились.
2: Та я чула, було таке.
3: Так, було.
1: Такі новини в нас сьогодні, якщо раптом у вас в селищі, в селі або в вашому містечку теж відбувається щось цікаве, є якась крута, позитивна новина, напишіть її нам, і ми розкажемо про неї в прямому ефірі всім.
2: Пишіть нам на Viber за номером 067-00-94-96-4.
0: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
5: Хіт FM!
6: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Еко чи форс, ретейк чи сейв. Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.

0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Світ TV Originals представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт

0: на Хіт FM.
1: І трошки про футбол. Донецький Шахтар використає участь у Лізі чемпіонів сезону 26-27 для міжнародної промоції української економіки. О, просто уявіть собі, на футболках команди розмістять надпис «Invest in Ukraine», типу «Інвестуйте в Україну».
2: Та Шахтар в цьому плані молодці. Вони ще й домашні матчі свої будуть грати в Англії, якраз домашні матчі Ліги чемпіонів, тому що зараз на Донбас-арені вони не можуть, в Україні також матчі не можуть міжнародні приходити, тому вони молодці, більше про Україну будуть пам'ятати.
3: Це зайвий раз нам нагадує про те, що не музика, не мистецтво, не спорт, воно нічого не поза політикою. Всюди ми маємо про себе нагадувати, тому що ми маємо погані приклади останніх новин, які є, те, що росіян починають допускати під їхніми прапорами до різних змагань. Тому нам важливо те, щоб в інформаційному полі у всьому світі завжди нагадували про потребу підтримувати Україну.
1: Тому гірникам респектуємо.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні утримується тепло та переважно суха погода. В західних, північних та центральних регіонах України сухо, без істотних опадів. Лише вночі в центрі та на Сумщині можливий локальний короткочасний дощ. Температура повітря плюс 24, плюс 29. На сході, на півдні та в Криму літня погода, там плюс 28, плюс 33, без опадів. У столиці очікується мінлива хмарність, суха погода, в день плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я згадала, як в шкільні роки їздила в дитячий табір, і у нас там було в кінці цього, чи на початку, десь
4: конкурс талантів.
3: Алло, ми шукаємо талант, да, якось так називається.
5: І що ти показувала, Марина, який талант?
6: Стендап.
3: Ні, тоді ще я не знала такого слова.
5: Шпагат.
3: Ні, ну просто ми там щось танцювали, ми щось вірші розповідали, підспівували.
5: Я згадав, ми були колись, малому було, не знаю, 5 років, ми поїхали в Туреччину, і там аніматори кажуть, так, дітки, виходьте, показуйте, хто який має таланти. І малий кажу, малому, йди. Ти будеш, він каже, я буду танцювати. Я кажу, добре, йди. І він йде, там аніматор так ломаною щось англійською, то каже, ти що, що будеш робити? І він такий, «Оджуматься!» І стає і «Оджумається!» Кажуть, ти мав танцювати.
6: Не дарма ми згадали про таланти, тому що сьогодні Всесвітній день пошуку талантів, і ми вирішили знайти їх, знайти таланти, яких нам бракує. І спитали вас, якого таланту вам бракує?
3: Написала нам пані Оля, таланту не запізнюватись на власний відпочинок після довгого робочого дня. Оля, не можна запізнюватись на відпочинок.
6: Це якийсь життя промакс.
5: Це набути щось мусить бути.
6: Олег нам написав, хотів би мати талант ремонтувати будь-який верстат одним суворим поглядом і фразою «Ну працюй вже!» без використання матюків.
3: У жінок так виходить, ти на чоловіка просто так дивишся.
6: І він тобі віддає свою зарплату одразу. Так, Павло.
3: Ну?
4: Пише, доброго ранку. Мені бракує стриманості, бо коли ти людина, яка захоплювалась психологією, та бачиш людей наскрізь і не можеш втриматись, і кажеш все в обличчя, як то є, і неважливо, образиться когось чи ні.
6: О, Павло.
3: Це такий психологічно пропрацьований талант має бути.
6: Ну, це, да.
3: Оксана, моя сестра по духу, написала нам таланту скуплятися так, щоб в холодильнику були ті продукти, які ти захочеш о першій ночі.
5: О.
3: Бо ти приходиш, відкриваєш, а там все не то. Поскуплялася здорова версія тебе.
5: І розкладати одразу тоді треба пакети, які приніс, отак, і зразу, моментально.
3: Неможливо.
5: Йдеш і розкладаєш.
6: Redbird Aura написав у третці. Будь-якого таланту йому бракує. Будь-якого.
5: Наприклад, обирати собі нікнейм в третці.
6: Ні, ну Redbird Aura, вибачте, я б не додумалась.
3: Я бажаю вам всім знайти в собі той талант, який буде от вас змушувати щодня щось таке, от хочу піти і показати себе світу.
5: А є така біблійна притча, що колись господар роздав талант, це як гроші, і хтось закопав, хтось приумножив. Тому навіть якщо у вас є якийсь маленький талант, не закопуйте його в землю, а навпаки приумножуйте.
1: Хеппі ранок.
6: Ні, ну знову через цей футбол сварки ледь не до розлучень. Ми в студії вже посварилися. Вони там м'яч буцають, а нам нерви.
3: Людина поза контекстом, що сталося?
5: Марина, не лізь,
3: що
5: не поза футболом, читай, іди, все, давай, бо ми і так тут во всі.
6: Так що, Рома, я тобі кажу, що не треба.
3: Давайте за декілька хвилин і мені, і людям нормально пояснити, що там сталося.
5: Там була і то бачила.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua. Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Є декілька речей, які можуть пересварити українців, і одна з них впала поміж нашого колективу. Що там з тим футболом?
3: Скандал!
2: Ну,
3: скандал, футбольний скандал після матчу Динамо-Буковина. В четвертому турі української прем'єр-ліги Київська Динамо, вони грали з Буковиною, зазнали поразки. Сенсаційно.
2: Буковина виграла?
3: Буковина виграла 3-0.
4: І перше голи забило.
2: Порадіємо за Буковину. Колись і моє Полісся всіх виграє.
3: Воно, до речі, в цьому сезоні дуже сильне. Ну, скажеш, Полісся прям нормально так це. Напевно. Ні, що я хотіла сказати?
4: Там була ситуація, яка обурила багатьох вболівальників Динамо. Дуже багатьох вболівальників, які вже змучені чекати за перемогу улюбленого клубу. Тому що воно вилетіло з Єврокубків.
2: А що вони змучені чекати? Хай йдуть самі пограють тоді. Сидіть на дивані і розказувати, як кому працювати чи як кому бігати.
3: Там
2: тож
3: насправді дісталося найбільше вратарю Динамо Києва В'ячеславу Суркісу.
2: Три гола йому дісталося, я
3: поняла. Він не витримав психологічного тиску, тому що він там і пропустив, і забив автогол, і загалом потім попросив про зміну вратаря.
2: Ага.
3: А далі він, уявіть, він видалив Інстаграм, тому що в коментарі просто набігло стільки людей, які йому писали там жахливі коментарі, що він такий, так, все,
2: ну, будемо чесні, в 90-ті гірше погрожували футболістам, ніж зараз.
4: Знаєш, Марино, от ти заговорила з 90-ті, перший раз я заплакав через гру Динамо в 98-му році. Але тоді я плакав тому, що Динамо в півфіналі програло всього лише 1-0 Мюнхенській Баварії, яка потім вийшла в фінал. От це було в 98-му році, перший раз я плакав. Зараз сліз уже нема.
3: Зато є пісня.
4: Сил нема. Ну, пісня.
3: Є пісня. Лишилась. Поїхали.

0: як же не вболівати? Ну, рано чи пізно мусить їх мусить прорвати, виграти, мусять та. Виграти. А якщо я пропущу, коли вони
1: треба
0: це
1: вірити.
0: Почнуть,
1: я,
0: треба вірити. Вигравати.
2: Я в футболі не розбираюся, але одне я знаю точно, що чоловік, він має бути вірний своїй жінці, так, як футбольному клубу, за який вболіває.
1: Марин, ну просто...
2: До сліз.
1: Третій раз за життя плачу через Динамо Рома.
2: 10:50, хепі ранку.
3: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері. З 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок. На Хіт-ФМ.
1: Оля Громова вже прийшла до нас.
2: Прилетіла.
3: Під звуки смарагдового неба, бо небо чекає на завтра. Ми на Олечку чекали,
1: і вона прийшла. І відбій повітряної тривоги був. А ти їхала якраз на роботу. Так. Що там на дорогах зараз?
2: Затори,
1: як взагалі?
2: Затори. Ти їдеш і так приглушуєш трошки радіо, щоб про всяк випадок. І трошки так спускаєш
1: віконце.
2: Ну так, про всяк випадок. І так очима по небу. Ну все як, в принципі, всі, я думаю,
3: фантоми
2: так само.
3: Фантоми бачила на дорозі ці автомобілі?
2: Ні, до речі, не бачила, я хочу дуже побачити, як вони виглядають.
1: А ти
3: скажи своєму Костіку, хай дасть педальку газу сильніше і побачиш.
2: І тоді ми узнаємо, да, як виглядає. Дякую, Ром,
1: я
2: за пораду.
1: Я бачила відео, хтось вчора знімав з проспекту, де зазвичай, ну, водії люблять, знаєш, притиснути на газ. І їде якраз оцей фантом, і всі водії за ним. І той тако легко, і він прям зі смуги, там три смуги, і він перелаштовується, і водій ніхто його не обганяє. Зі ззаді ото.
3: Це така була ситуація у нас на випускному, поки директор не пішов, ніхто не гуляв.
2: Він був фантомом, так?
1: Так, він був якраз тим фантомом. Директор.
2: Так, фантомні болі зараз про директора, про школу все-таки. Так, я вас відпускаю, ідіть вже обідайте. Бо вже 11:07, а ви що тут сидите?
1: А ми ще крихти у роті навіть
3: не
1: було.
3: Це для слухачів. У нас на студії такий великий навісний замок. Оля прийшла, тако нам зараз відкривайте. Давайте,
2: виходьте, виходьте.
3: Дві хвилини, хто встиг вибігти, обідає, хто не встиг,
2: і як ці гусенятка такі, тин-тин-тин, одне за одним.
1: Так, тож давай. Погнали.
2: Про погоду поговоримо зовсім скоро, а ще у нас гостя буде в ефірі, дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Хепі-ранок». «Хепі-ранок». На Хіт ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт ФМ. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11.21 в Україні. Говоримо про погоду на сьогоднішній день. Це у нас середа і 2 вересня. Кажуть нам синоптики, що сьогодні слід очікувати переважно у центральних областях сонячну погоду. Ще буде сонячно сьогодні у Криму і місцями на сході. Нарешті території мінлива хмарність і навіть можливі короткочасні дощі протягом дня. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях. На півночі максимально в день плюс 24. У центральних регіонах до плюс 27. На сході 28-30, на півдні до 30 навіть місцями, ну так в основному 28-29. А у Києві та області сьогодні має бути погода переважно малохмарна, опадів не передбачається, звісно, максимально в день термометри покажуть плюс 23, зараз вже є плюс 21.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі удари. Києві зранку під атакою окупантів. Пожежа спалахнула на відкритій локації у Голосіївському районі. А поки лунає тривога, тисячі людей на станціях метро. Двоє травмованих після ударів, за уточненими даними, у столичному регіоні. Ворог знову влучив по складах. З учорашнього вечора нашим оборонцям вдалося збити чи знешкодити 138 безпілотників і 3 ракету-дрони «Бандероль». Окупанти ціли і двома балістичними та двома керованими ракетами. Частина цілей не досягнула. Далі про наших залізничників. На тлі посилення ворожих ударів зміцнюють захист інфраструктури. Одна із компаній безоплатно передала системи радіоелектронної боротьби. Комплекси випробували, жоден безпілотник не зміг підлетіти до об'єкта. Далі про підтримку наших педагогів. Близько 58 мільярдів гривень отримали громади на виплату оновлених із 1 вересня окладів вчителям, викладачам коледжів та закладів передвищої освіти. Уряд спрямував гроші. Зрости мають іще на 20%, а разом із січневим перерахунком оклади підвищаться на 50%. Тепер вісті для військовозобов'язаних. Роботу додатку «Резерв плюс» відновлено. Авторизація і більшість функцій працюють у звичайному режимі. У Міноборони радять оновити застосунок до останньої версії. І наостанок це таки Анджеліна Джолі. Американська акторка інкогніто мандрує Україною. Якщо раніше користувачі мереж викладали нечіткі фото та відео, у Полтаві від Відувачка ресторану зняла якісно і сумнівів не залишилося. Акторка сиділа за сусіднім столиком і розмовляла. До цього пані посла ЮНІСЕФ бачили у Львові, Харкові, Тернополі та Кременчуку. Щоправда, офіційно акторка візит не коментує.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11.24 вже за київським часом. Ми послухали випуск новин. Чекаємо на наступний вже менш ніж за годину в ефірі Хіт FM. А поки є чим себе зайняти у нас, буквально за 4 хвилинки у нас буде гостя в ефірі. Дочекайтесь обов'язково, послухайте. Це буде позитивний заряд енергії. А поки послухаємо корисну інформацію. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Хіт FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Лейс у новому дизайні.
9: Алло, уже готовий документ?
8: Момент.
9: До тебе вже прийшов клієнт.
8: Момент.
9: Ти чим там зайнятий?
8: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
9: А Лейс – це аргумент.
10: Еко чи форс, ретейк чи сейв. Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – «Приватбанк». Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. козаки.
5: Реєструйся на сайті moyo.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Міністерство оборони України інформує.
15: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
14: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити DJ Snake та Bipolar Sunshine – Paradise.

0: Монатік, тому що.
1: Чому, чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
0: Олівія Родріго, Drop Dead. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Хіт FM. Так, можна вже, да, перевіряти мікрофон, можна. Я ж його не включила, а от тепер, да, от тепер можна поговорити. Я презентувала, що у нас в гостях сьогодні буде співачка, що буде такий трошки у нас підйом енергії, тому що ти принесла нам дуже класний свій хіт, новенький, свіженький. Настя Симчук у нас сьогодні в гостях. Привіт!
2: Всім доброго ранку.
1: Ну, по-перше, я хочу сказати, що Настя – переможниця дуже крутого фестивалю для дітей, співочих дітей України, «Діти Help Music». Ти переможниця минулого року.
2: Так, так.
1: До речі, знаєш, що це найбільший в Україні проєкт для співочих дітей, участь в якому є безкоштовною. Ну, ти знаєш, так. А на днях організатори події отримали повідомлення, що «Діти Help Music» визнано переможцем мистецького конкурсу ініціативи «Тисяча весна» за напрямом «Сучасна музика».
2: Ого,
1: да.
2: Дуже круто.
1: Ти відчуваєш, да, рівень, да, рівень, да, того, де ти брала участь. Ну, ти в якості переможниці, в якості вже співачки, у якої є дует і колаборація з іншими там артистами, вже принесла сьогодні пісню, яка створена під ключ за допомогою Тавр Медіа.
2: Да.
1: От де ти зараз і перебуваєш, да? Ну, власне, Тавр Медіа вже 3 роки підтримує «Діти Help Music», і Тавр Рекордс відповідно створює, продюсує і є дистриб'ютором призових пісень для переможців.
2: Так.
1: От, власне, ми про це сьогодні поговоримо. Ти принесла сьогодні пісню «Лінії» називається.
2: Так.
1: Розповідай про цю динамічну композицію.
2: Це така драйвова пісня, яка мені дуже сильно подобається. Це поки що моя найулюбленіша своя робота.
1: Так.
2: І кліп мені, ну, так сильно подобається, я прям в захваті. Пісня про те, що потрібно інколи вимкнути зайвий шум, відволіктись від всього негативу, який нас, на жаль, зараз оточує, мати свободу від чужих думок і жити моментом, знаєте, не відкладати на потім те, що можна сказати зараз, тому що потім може цієї миті просто не настати.
1: Це зараз дуже популярна думка, до речі, і ще одне таке нагадування про ці миті, які треба ловити, які треба проживати, це теж часом дуже важливо. Кліп уже вийшов,
2: так,
1: уже
2: так.
1: Можна дивитись його, так?
2: Звісно, можна, так.
1: На всіх стрімінгових платформах можна слухати твою пісню, наскільки я розумію, так? Ну, це про літо, оскільки, ну, навіть більше скажу, літо закінчилось і вже почалась осінь, так?
2: Так, на жаль.
1: Ти сумуєш з цього приводу?
2: Звісно, я переїхала в Київ на навчання зараз, бо я сама зі Львова. І трішки скучаю за Львовом, хоча я тут тільки 3 дні, але знаєте, як на початку важко привикнути, оцей от темп, розкладу ще нема, але, ну, поки що от мені подобається, що я можу от їздити на радіо часто, мені вже зі Львова не треба 7 годин сюди їздити.
1: Так, ну, це правда, але ж все одно Київ зустрів тебе, ну, так собі, постійні повітряні тривоги.
2: Так, це як дуже ти? Незвично для мене, тому що у нас у Львові, насправді, хоча є тривоги, але вони набагато рідше. А сьогодні от мене є програма в телефоні, де сирена на всю квартиру в мене включається, коли тривога. І сьогодні я так виключала телефон разів 5 від цієї тривоги. Не змогла себе заставити піти в укриття, на жаль. Головне, щоб мої батьки про це не знали, тому що сьогодні на наш район прилетіло і була пожежа, але це дуже дивно, тому що, ну, я навіть не чула цю пожежу, я, походу, дуже втомилася і місто
1: спала. Я думаю, що після цього, по-перше, батьки твої вже все дізнались.
2: Ну, я думаю, побачили, так.
1: Вже почули, ти щойно це озвучила. А по-друге, більш так не роби. Ну, не роби так більше, все.
2: Треба спускатись в укриття.
1: Тепер ти будеш знати, та, що краще перестрахуватись і побути в укритті, і там переночувати, якщо вже так, або...
2: Обов'язково,
1: так. Бо може бути все, що завгодно. Дай Боже, щоб не було. Так, ну давай до хорошого.
2: Давайте.
1: Про пісню твою. Ти чим надихалась? Як взагалі це для тебе відбувалось?
2: Ця пісня, я просто описала, яку пісню хочу, щоб для мене створили. Я надихаюсь співачкою Дженні, Тейт Макре. Це такі драйвові, ну, співачки, які паралельно створюють шоу. Не тільки співають, а в них і танці, ну, як ціле шоу. І я хотіла таку пісню, щоб я змогла показати танці, якийсь танцювальний тренд створити. І тому я думаю, що з цією піснею в мене це вийшло.
1: Ти її називаєш пісня-маніфест?
2: Так.
1: Та?
2: Це маніфест, який завжди собі потрібно от повторювати і ніколи не забувати.
1: То я пропоную перейти до маніфесту.
2: Звісно.
1: Послухати, запам'ятати і повторювати обов'язково бути в укритті. Зараз ми розказали, як не треба. Тепер будемо розповідати, як треба берегти себе. Дякую, що прийшла. Дякую, що принесли нам пісні. Трошки заряд позитиву. Ми її послухаємо зараз всі разом. Ну і успіхів тобі подальшому. І ще більших перемог будь-яких. Будь-яких і пісенних, співочих, і так, по життю.
2: Дякую.
1: Настя Семчук сьогодні у нас в гостях. Дякую, що прийшла. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Здатись!
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 11.48 в Україні, і тут Body Talk в ефірі Hit FM. Це хіт, який ви можете підтримати на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». Можете роздивитись. Ну, наразі це восьма сходинка. Можливо, може бути якось інакше, але тільки якщо ви проголосуєте. Тому голосуйте. Все там є у нас на сайті, всі 12 найпопулярніших пісень на цей момент. Ви можете вплинути на їх розвиток або падіння, звісно, але краще розвиток. Це завжди краще, ніж падіння. Власне, ви голосуєте, і Аня Лісовська підбиває підсумки, що п'ятниця, це післязавтра, о 17-й в ефірі, будуть нові підсумки. Тому обов'язково віддавайте свої голоси, бо це дуже просто і це безкоштовно. І це для нас дуже важливо, тому що ми знаємо тоді, що саме вам подобається слухати частіше. І ви будете це частіше чути. Ну а далі наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу трішки корисної інформації.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Пісня так і ностальгічна про перший дзвоник в підтримку всіх родин. Поїхали.
3: Вау! Wow.

0: а навчання онлайн? А вони кажуть, а ми в Viber написали онлайн, а ви чим слухали, читали?
1: А ти просто в WhatsApp сидиш.
0: А я не зайшов в чат, тому читайте чати.
2: Активізація чатів по всій країні батьківських.
0: І терпіння всім нам.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі-ранок».
3: «Хеппі-ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning in sad melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт.ФМ представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Ви слухаєте програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: погода на Хіт FM.
1: Давайте поговоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас вже буде четвер, це 3 вересня. Що кажуть нам синоптики, давайте розбиратись. Ну, вони загалом обіцяють, що ситуація щодо погоди трошки зміниться по всій території України. Має бути мінлива хмарність теж майже всюди. Щодо опадів теж короткочасні дощі можливі. Переважно на заході країни, трошечки у північних областях, що подощить. І ще кажуть синоптики у східних областях. Можливі дощі, але вони будуть короткочасними. Термометри мають показати близько 25 градусів вище за нуль у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах 26-28 з плюсом. На сході зберігається все так само спекотна погода. На сході, на півдні та у Криму до 28-30 вище за нуль. У Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю протягом дня, а в день та ввечері можливий дощ. Термометри покажуть 16-18 з плюсом зранку і ввечері, а в день максимально плюс 22. Зараз у столиці тримається плюс 23 градуси.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники вкотре залишили без струму низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Херсонщині. Знеструмлена і значна кількість людей на Одещині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. А тим часом у Києві пішла уже 6-та доба дронового терору окупантів. Загалом у місті пролунало 73 вух. А загальна тривалість 2,5 дні. Зранку під атакою загарбників були склади на Софіївській Борщагівці, а у Шевченківському районі БПЛА атакував шестиповерхівку. Далі про підтримку від держави. Більш як 28 тисяч родин скористалися іпотекою «Єоселя» від початку запуску 2022 року. Загальна сума позик сягає 50 мільярдів гривень. Найчастіше житло купували військові, правоохоронці та ветерани. Були також і внутрішні переселенці. Далі про жнива. Із наших полів повністю зібрали ячмінь та горох понад 7 тисяч тонн. А загалом намолотили майже 32 мільйони тонн зерна та зернобобових. Загалом аграрії пройшли близько 60% запланованих площ. Найвища урожайність із гектара на Хмельниччині, а найшвидше жнивують на Одещині. Аграрії Вінниччини, Дніпропетровщини, Київщини, Полтавщини та Кіровоградщини почали збирати гречку. І наостанок музей українського художника Миколи Пимоненка у селі Малютянка на Київщині оновлять за концепцією старовинної хати. Проєкт втілить львівська студія. Форму старого музею повторить хатина із елементами сучасних рішень. Пимоненко жив на зламі 19-го і 20-го століть. Створив понад 120 робіт, а одного пак придбав французький Лувр.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: 12:26 вже за київським часом. Послухали випуск новин. Чекаємо вже на наступний випуск. Чекаємо на хороші новини, звісно, завжди. Але будемо сприймати реальність такою, як вона є. Після коротенької реклами за 5 хвилинок, навіть менше, продовжимо слухати тільки хіти. А на сайті hitfm.ua вам нагадаю, що є завжди повна версія хепіранку за будь-який день, який вас цікавить. Там є найкращі моменти. Ви можете все слухати, можете заходити, коли вам зручно. Ну а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
1: Реклама.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у доступі консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
15: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
16: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
19: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
20: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
19: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама.
3: Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: 12:47 в Україні. Міша Міллер і Алекс Валя, бам-бам, в ефірі Хіт ФМ. Послухали щойно. І знаєте, я вам хотіла нагадати, що якщо ви ще не підписані на нашу сторінку Хіт ФМ в Інстаграм, то прямо зараз, прямо негайно підпишіться, бо там є гороскоп на цілий місяць вересень. Ви можете подивитись, що там вам напрогнозували зірки, що вони там наспівали вам. Але я от думаю, ким я хочу цього місяця бути. Ще не вирішила, або Терези, або Козиріг. От не вирішила. Але вирішуйте ви, хто ви цього місяця, але насправді, можливо, вам це якось і допоможе. Ви подумайте, ви послухайте. Зайдіть, подивіться, почитайте. По-перше, по-друге, перешліть своїм друзям, нехай теж подивляться і почитають, і поділіться ще у своїх сторізах, бо, можливо, це комусь чимось допоможе, можливо, просто відволіче, і це теж велика допомога. Далі трішки корисної інформації і наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Деякі друзі, так, які дружать понад 30 років, побудували власне селище.
3: Чуєш, я чула про таке селище, воно часом не династія називається.
4: Політична сатира. Нам старості в селі такі потрібні буде, так.
2: Це класно. Ну от, Марин, от в останній раз, коли ми з тобою ходили на каву?
3: Ніколи.
2: Ну, а якби жили поруч, я би прийшла до тебе.
3: У мене було закрито.
2: Ну я почекала.
4: Не знаю, якби вже так на старості жив з вами в такому селі, то я би їздив до п'яний на мопеді, зі мною би пси бігали. А коли би робив зупинки, то всім розказував, як я з Монатіком в настільний теніс грав і виграв у нього всі партії.
2: Я б купила собі жалюзі. Жалюзі. Я би їх трошки відкривала і підглядала би за всіма.
3: Я б самогон варила. Я була б такою.
2: Диви яка.
4: Аліна б твою лавочку прикрила, вона ж би спостерігала за тобою, бачиш?
3: Так собі можна, на продаж не можна.
2: Блін, ребята,
3: домашній, дистильований.
4: Але насправді, на старості, я би вернувся, отак стояв, руки так за спину закинув, і тако дивився, вдалечині такі, ех, так гарно.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: дисципліни.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13:22 в Україні. Нагадаю, зараз поговоримо про погоду, але спершу нагадаю про те, що є у нас небезпека в Україні, зокрема в Києві і в низці областей теж. Тому, будь ласка, простежте у вашому регіоні, чи все спокійно, чи не треба вам йти в укриття, бо якщо є небезпека, то прямувати туди прямо зараз треба. В укриття найбільш таке безпечне місце. А щодо погоди, давайте поговоримо про це. Завтра у нас 3 вересня, це буде четвер, кажуть нам синоптики, що завтра майже по всій території України має бути погода з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Бачу, що тільки місцями у східних областях має бути сонячною погода. І у Криму мінлива хмарність, але без істотних опадів. Термометри завтра мають показати на заході від 20 до 23 тепла, на півночі теж плюс 23 максимально, в день місцями до 24. У центральних регіонах плюс 25, на сході 26-29, на півдні близько 25, місцями до 28. І у Криму максимум плюс 30. У Києві та області завтра має бути мінлива хмарність, дощ в день та ввечері можливий, і термометри покажуть зранку 16-18 із плюсами, так само буде ввечері, а в день до плюс 22 максимально. Зараз у столиці тримається на термометрах плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. 7 людей поранено унаслідок останньої атаки загарбників на Київ. Трохи більше години тому росіяни запустили по місту реактивні дрони. Поцілили по житловій багатоповерхівці, пошкодили медзаклад. Водночас залізничники заперечили інформацію низки телеграм-каналів про те, що ворог нібито влучив по їхній інфраструктурі у центрі столиці. Просять користуватися лише офіційними джерелами новин. Зранку окупанти били по складах на Софіївській Борщагівці. І про звитягу. Наші оборонці уразили ворожий морський безекіпажний катер біля острова Зміїний у Чорному морі. А ось у російській Пермі минулої ночі спалахнув завод із виробництва реактивних двигунів. Кілька днів тому наші дрони уразили там НПЗ. Далі про підтримку. Понад 180 тисяч сімей подалися на програму «Пакунок школяра». А це близько 80% родин першачків. За цією програмою держава допомагає зібрати дитину до школи уперше. Надає 5 тисяч гривень. Заяви від батьків приймають до 1 листопада. А щоб витратити електронні гроші, є 180 днів. Тепер про паперову іменинницю. Сьогодні день народження національної валюти – гривні. Ювілей – 30 років минає з часу грошової реформи. Відколи зникли карбованці та купони? У 90-х свого виробництва грошей ми не мали, тож перші банкноти для нас надрукували у Канаді та Британії. І наостанок мультиспортсменка зі Львова Дарія Бондар стала першою жінкою, яка долає швейцарський ультрамарафон. Дистанція перевищує 600 кілометрів. Це один із найважчих маршрутів Європи через Альпи – від льодовиків до берегів Женевського озера. Українка підкорила половину маршруту.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Дякуємо, Насті. Нас завжди тримає в курсі всіх подій. Нам не треба робити зайвих рухів, просто послухали і в курсі. Чекаємо на наступний випуск. Новин вже скоро в ефірі Хіт FM. Поки менш ніж за 5 хвилинок. Найкращі моменти хепі-ранку пропоную послухати, як ранок на Хіт FM починався сьогодні, про що говорили наші ведучі хепі-ранку. Насправді вони затронули ту тему, як діти вже зараз мають мати. Ну, добре, мати свої кишенькові гроші. Власне, як це відбувається зараз, як це можна зробити дуже легко, дуже просто, прям пригадала своє дитинство і прям не хочеться далі копатися в цих спогадах, але давайте послухаємо, як тепер новому поколінню простіше мати свої кишенькові гроші, які можуть бути навіть не готівкою. Все це у найкращих моментах хепі-ранку, менш ніж за 5 хвилинок, а на сайті hitfm.ua шукайте повну версію хепі-ранку, ну, наприклад, за вчора, можна там і знайти, і послухати. І скоро буде вже за сьогоднішній ранок теж. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Акція діє з 1 по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксіл гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Oriel Farm. Дієтична добавка Атоксіл гель перед застосуванням рекомендована до спеціалістів.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
10: Black Rogers.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
11: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. «Вівтар».
13: А я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
12: Друге місце. BTS. «Swim». Перше місце. Даті. «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
11: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
14: Хеппі ранок
11: на Hit FM. Будь в курсі.
15: Батьки бідкаються, діти розводять руками.
16: Діти розводять руками і на гроші, Аліночка. Відтепер в Монобанку діти можуть подавати офіційний запит зі своєї нью-йоркської карти батькам на кишенькові гроші. У батьків буде 24 години на відповідь.
17: То я маю надіслати ту суму, яку він мені кинув, чи як? Запит.
16: Не, дивись, тобі приходить запит, а ти його або приймаєш, або відхиляєш в залежності від своїх можливостей. В дітей, до речі, тут все добре, запитів не більше 5 на добу, щоб теж не припухли, як казав.
17: На шостий ти переходиш і кажеш до дитини, я тобі зараз куплю, тобі ще нічого
16: на
17: не захочу.
16: На шостий там має оцей котик з Монобанку, будь зрівним.
15: Я згадала бомжа, пам'ятаєте бомжа, якого ми кидали? Це ж
17: Алі,
15: майже те саме.
17: Ми про колишні стосунки не говоримо, ми зараз про дітей. Давай, так.
15: Слухайте, але ж як легко цим новим поколінням, ви помітили? Ну,
16: чого?
15: Це ж просто.
16: Запит надіслав і все, а що, батькам важко відміну натиснути?
17: Дивись, трошки важко, бо знаєш, мій син як робить. У нього є картка якраз ця, і він каже, я зараз на касі уже стою, і булочку треба, і сок голодний, 41 гривня скинь. Ти ж кажеш, все, ні, іди, ну добре, ти скидаєш, отак він робить.
16: Ну це не важко, ну не важко.
17: Ну, але... Ну, що важче може бути?
15: Я думаю, що треба навчити дітей, як просити гроші. От згадайте, як нам важко було просити гроші у батьків. Ми ж готувалися за тиждень. Тиждень отримували гарні оцінки. І це тільки за босоніжки, ви розумієте?
16: Ого, ти з якоїсь не з такої сім'ї, як другий. Ти з багатої. Мені, щоб отримати босоніжки, треба було семестр закінчити без дев'яток. Ти що?
15: Блін, Марина, ну ти що?
17: Ходиш, щось хочеш, ідеш, збираєш металом, баночки, садиш картоплю і все, і збираєш собі.
16: А оцей складний рівень, коли в подружки день народження. народження, і тобі треба мало того, щоб прийти на гулянку відпроситися, тобі ще й треба, щоб дали на подарунок грошей.
15: Mm-hmm. Да, я так і не сходила на жоден день народження.
17: Та просто потім дорослішаєш і сам собі все купляєш. Стипендію отримав, наскладав, заробив і купив. Буває,
16: тебе міміни не було ніколи, що стипендія вся туди йшла.
17: Але був кращий варіант. Ти йдеш до бабусі і кажеш, а там уже всіх все є. Там уже в того є, а в мене немає. Вона така хоп, з-під подушки тобі витягла і все. Класно.
16: І тако собі з карманчика ще 50 гривень зверху. Ні, ну, добре, що зробили цю функцію для дітей. Я думаю, що вона корисна в сім'ї, але давайте будемо чесні. Поклавши руку на серце, мушу сказати, що інколи вона й дорослим треба така функція, попросити в когось гроші.
15: Зроби запит Вадиму.
16: Пане президент планети Венера. Ні, це за тиждень треба було готуватись. Ай, ну його.
11: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Зараз буде хіт.

0: Як це сталося, питає просто нас Скайлер. Боже, я вкохалась, називається її робота. Та як це може статись? Дуже легко і просто, і сама не помітиш. Але це найважливіше, щоб дійсно дозволити собі це почуття. Так, послухали ми, далі філософію відкидаємо, бо у нас там півгодинний музичний нон-стоп на нас чекає. Вже 13:48 в Україні. Корисна інформація далі. Потім наш півгодинний музичний нон-стоп, в якому ми зустрінемо багато класних артистів. І The Hard Kiss співатиме, Джері Хейл теж буде, і Джеймс Янг, і зовсім скоро Шумей.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Пісня так і ностальгічна про перший дзвоник в підтримку всіх родин. Поїхали.
3: Вау!

0: а навчання онлайн? А вони кажуть, а ми в Viber написали онлайн, а ви чим, слухали, читали?
1: А ти просто в WhatsApp сидиш.
0: А я не зайшов в чат, тому читайте чати.
2: Активізація чатів по всій країні батьківських.
0: І терпіння всім нам.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: хочеш?
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413. Реклама.
2: Hit FM.
1: Тільки хіти.
2: Hit FM.
1: Реклама.
3: Здати. Це Тіна Карен. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
1: Реклама.
2: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Що тут маємо зробити? Маємо поговорити про погоду на завтрашній день. Це 3 вересня буде. Це у нас четвер. Кажуть синоптики, що майже по всій території України має бути погода з мінливою хмарністю і навіть короткочасними дощами протягом дня. От така вам осінь. Але на сході завтра має бути місцями сонячна погода і у Криму без істотних опадів. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах до плюс 25, на сході 26-29 вище за нуль, на півдні 25-28 тепла і у Криму до плюс 30. У Києві та області завтра будемо бачити мінливу хмарність. Вдень та ввечері нам прогнозують дощ. Термометри покажуть 16-18 тепла у першій половині дня і ввечері теж до 19 очікується. А вдень максимально плюс 22 градуси. Зараз у столиці плюс 23 і сонячно.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про загрозу з повітря. Реактивні дрони знову у нашому небі. Тривоги залунали у низці регіонів. Гриміло у Кременчуку на Полтавщині. Під атакою був Київ, працювало ППО. Ворог вгатив по складах у Голосіївському районі, а по обіді поцілив по центру. Зокрема, будівлі одного з університетів. Студенти цілі були в укритті. Водночас є інформація про 7 травмованих. Знову погіршилася якість повітря у столичному регіоні. Минулої ночі окупанти влучили по складах. І вісті від наших оборонців. Заперечують те, що росіяни нібито захопили козачу Лопань на Харківщині, селище під контролем сил оборони, заявили у 14-му армійському корпусі. Наші захисники утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону. Тепер про фантоми. Тільки завчора ці автівки-викривачі порушників швидкості допомогли скласти на любителів поганяти із вітерцем у Києві та області близько 1800 протоколів. Працюють лише 3 такі автомобілі. На дороги їх вивели у понеділок. Фантоми запрацювати мають і в інших регіонах. Далі про відновлення. На Житомирщині та Київщині запрацювали 2 реконструйовані після ударів ворога ліцеї. У Малині відбудували навчальний заклад, якому виповнилося 100 років. Розпочалося навчання і у Лукашах. Ліцеї термооновлені, інклюзивні і цікаві для малечі. І наостанок, коли полити кімнатну рослину, підкаже спеціальний застосунок. Його створила українська дизайнерка Юлія Ількова. У додатку є база із понад 100 рослин і ще помічник. Розпізнає їх за фотографіями і пропонує розумний графік догляду. Уся додана інформація зберігається локально, тому застосунок повноцінно працює без інтернету.
0: Новини на Хіт FM.
1: 14.25 вже за київським часом. Послухали випуск новин. Тепер пропоную послухати, що там за скандал в Динамо Буковина. Вже там за футбольний скандал якийсь є. Давайте дізнаватись. Це вже буде одразу після коротенької реклами. Найкращі моменти хепіранку звучатимуть в ефірі. То там саме наші ведучі хепіранку про це поговорили. Рома Мельник, Марина Симоненко та Аліна Кош у ранковому шоу Хепіранок. До речі, з 7 до 11 щобудня слухайте, не пропускайте, щоб настрій був трошки кращим, ніж він є. А власне з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Я відчиняю дві. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію.
4: Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Еко чи Форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери – HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua. Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Ммм, Лейс у новому дизайні.
10: Алло, уже готовий документ?
9: Момент.
10: До тебе вже прийшов клієнт.
9: Момент.
10: Ти чим там зайнятий?
9: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
10: А Лейс – це аргумент.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
12: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
11: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
14: Black, Black Rogers.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби».

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Є декілька речей, які можуть пересварити українців, і одна з них впала поміж нашого колективу. Що там з тим футболом?
2: Скандал!
1: Ну,
2: скандал, футбольний скандал після матчу Динамо-Буковина. В четвертому турі української прем'єр-ліги Київська Динамо, вони грали з Буковиною, зазнали поразки. Сенсаційно.
1: Буковина виграла?
2: Буковина виграла 3-0.
3: І перше голи забило.
1: Порадіємо за Буковину. Колись і моє Полісся всіх виграє.
2: Воно, до речі, в цьому сезоні дуже сильне. Ну, скажеш, Полісся прям нормально так це. Напевно. Ні, що я хотіла сказати?
3: Там була ситуація, яка обурила багатьох вболівальників Динамо. Дуже багатьох вболівальників, які вже змучені чекати за перемогу улюбленого клубу. Тому що воно вилетіло з Єврокубків.
1: А що вони змучені чекати? Хай йдуть самі пограють тоді. Сидіть на дивані і розказувати, як кому працювати чи як кому бігати.
2: Там
1: тож
2: насправді
1: треба бути.
2: Дісталося найбільше вратарю Динамо Києва В'ячеславу Суркісу.
1: Три гола йому дісталося, я
2: поняла. Він не витримав психологічного тиску, тому що він там і пропустив, і забив автогол, і загалом потім попросив про зміну вратаря.
1: Ага.
2: А далі він, уявіть, він видалив інстаграм. Тому що в коментарі просто набігло стільки людей, які йому писали там жахливі коментарі, що він такий, так, все,
1: ну, будемо чесні, в 90-ті гірше погрожували футболістам, ніж зараз.
3: Знаєш, Марино, от ти заговорила з 90-ті, перший раз я заплакав через гру Динамо в 98-му році. Але тоді я плакав тому, що Динамо в півфіналі програло всього лише 1-0 Мюнхенській Баварії, яка потім вийшла в фінал. От це було в 98-му році, перший раз я плакав. Зараз сліз уже нема.
2: Зато є пісня.
3: Сил нема. Ну, пісня.
2: Є пісня. Поїхали.

0: як же не вболівати? Ну, рано чи пізно мусить їх мусить прорвати. Виграти, мусять та? Виграти. А якщо я пропущу, коли вони
1: треба
0: це
1: вірити.
0: Почнуть,
1: я, треба вірити. Вигравати. Я в футболі не розбираюся, але одне я знаю точно, що чоловік, він має бути вірний своїй жінці, так, як футбольному клубу, за який вболіває.
2: Марин, ну просто...
1: До сліз.
2: Третій раз за життя плачу через Динамо Рома.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. Yeah.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: 14.48 в Україні, це BTS і Swim. А я думаю, що ви знаєте, бо вам ж подобається ця пісня. Вам так хотілося її підтримати, що вона зараз в трійці лідерів все ще тримається в хітовій дюжині. В нашому топ-чарті ви можете визначати, яка пісня вам найбільше подобається. Ви заходите на сайт hitfm.ua, саме у розділ «Хітова дюжина», і там всіх побачите, всіх, кого хочеться, відзначайте вподобайками. І вже Аня Лісовська підіб'є підсумки цього тижня, вже цієї п'ятниці о 17:00 в ефірі Hit FM розкаже нам про всі зміни, які відбулись і відбуватимуться ще цього тижня до самої п'ятниці саме в хітовій дюжині. Тому голосуйте. Ну а далі наш півгодинний музичний нон-стоп за традицією.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Деякі друзі, так, які дружать понад 30 років, побудували власне селище.
3: Чуєш, я чула про таке селище, воно часом не династія називається.
4: Політична сатира. Нам старості в селі такі потрібні буде, так.
2: Це класно. Ну от, Марин, от в останній раз, коли ми з тобою ходили на каву?
3: Ніколи.
2: Ну, а якби жили поруч, я би прийшла до тебе.
3: У мене було закрито.
2: Ну я почекала.
4: Не знаю, я якби вже так на старості жив з вами в такому слі, то я би їздив до п'яний на мопеді, зі мною би пси бігали. А коли би робив зупинки, то всім розказував, як я з Монатиком настільний теніс грав і виграв у нього всі партії.
2: Я б купила собі жалюзі. Жалюзі. Я би їх трошки відкривала і підглядала би за всіма.
3: Я б самогон варила. Я була б такою.
2: Диви, яка.
4: Аліна б твою лавочку прикрила, вона ж би спостерігала за тобою, бачить
3: щось. Так собі
4: щось
3: можна, на продаж не можна.
2: Блін, ребята,
3: домашній, дистильований.
4: Але насправді, на старості, я би вернувся, отак стояв, руки так за спину закинув і тако дивився, вдалечині такі, ех, так гарно.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лещенська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: і дисципліни.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: 15:22 в Україні, і маємо поговорити про погоду на завтрашній день, щоб бути в курсі, щоб і одяг собі підібрати такий, як треба, бо десь похолодніше буде, десь потепліше. Ну, власне, зараз розберемось. Завтра 3 вересня у нас, це четвер. Кажуть синоптики, що майже по всій території України має бути мінлива хмарність і короткочасні дощі протягом дня. Але на сході завтра місцями буде сонячно і майже всюди без істотних опадів, ще без дощу, тільки у Криму. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах до плюс 25, на сході 25-29 вище за нуль, ну і на півдні теж 25-28 вище за нуль, і у Криму до плюс 30. А у Києві та області бачу, що синоптики обіцяють погоду з мінливою хмарністю, і вдень та ввечері можливий дощ. Термометри покажуть зранку 16-18 із плюсом, і так само ввечері, а вдень до плюс 22. Зараз у столиці плюс 23, і оголошується повітряна тривога у Києві. Бачу, що є і в області, Житомирщина, Вінниччина, Черкащина, Миколаївщина, Миколаївщина, ще Чернігівщина, Дніпропетровщина, Харківщина і Донеччина теж. Будь ласка, бережіть себе, перевірте, якщо, можливо, зараз мапа тривог оновиться і там додасться ваша область, то терміново йти в укриття потрібно. Бережіть себе.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. На Одещині струм повертають родинам після ударів ворога по магістральних об'єктах енергетики. На тепер заживили понад 170 тисяч сімей. Чекають іще приблизно стільки ж. Ремонтні бригади працюють також на безпечних локаціях у Сумській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях. І до справ армійських. У сухопутних військ новий командувач. Президент призначив на посаду бригадного генерала Святослава Зайця. Раніше він командував 20-м армійським корпусом, який боронить Дніпропетровщину. Вторгнення росіян 2014-го застало воїна у Криму. Він командував розвідротою десантників. Упродовж місяця воїни були заблокованими, але на умови окупаційних військ не пристали. Зайць вивів підрозділ на материкову Україну. Далі про відбудову. Громадські організації та ініціативні групи із 7 регіонів можуть подати заявку на проведення у своїй громаді волонтерського табору. Молодь із різних куточків країни готова прямувати на відновлення населених пунктів Херсонщини, Одещини, Миколаївщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Харківщини. Сам табір триває до 10 днів. Тепер про ціни. Трохи більше нині доведеться викласти за молочні продукти, деякі подорожчали минулого місяця. У переліку йогурт, молоко і сметана, зокрема. Причина перебої із постачанням і збільшення витрат на виробництво, переробку і логістику. І наостанок – книги, рукописи та особисті речі. У Житомирі відкрили експозицію, присвячену письменнику-шістдесятнику Валерію Шевчуку. Запрошує обласний літературний музей. Валерія Шевчука не стало торік. По собі він залишив понад 170 художніх творів. Серед найбільш відомих – «Дім на горі» і «Три листки за вікном».
0: Новини на Хіт FM.
1: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Громова, і прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття. І там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
0: Хіт FM. Реклама.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат.ва.в. Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лейфська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
0: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від The Second Voice «Let Me Be». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
5: Егей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
6: Наша продюсерка, наша неймовірна Олена Зінченко, вона десь якимось чином, в якихось енциклопедіях, можливо, знаходить цікаві факти, пропонує нам їх послухати, а ми або класно їх добуваємо жартами, або правильно завершуємо.
7: І ви можете грати разом з нами.
8: Найефективніший мисливець серед хижаків – це не лев чи тигр, а...
7: А я, коли намагаюся на по знижках в супермаркеті купити продукти.
6: Ні, зараз, ну ладно, да.
5: Кабан.
7: Кабан.
5: Кабан, він риє яму.
7: Кабан дикий.
5: А риє яму і що? А не риє яму комусь, бо сам впадеш. Зрозуміли? Алегорію. Кабан, він не хотів, але він рив яму, бо шукав жолудь, вирив і сам упав туди в яму. Сам себе
7: зловив. І сам себе зловив?
6: Ріелтори.
5: Ріелтори.
6: Ріелтори.
5: Лісові.
6: Так, вони отак от сидять за кущами і такі, зараз
5: ми тобі все дупло підсадимо.
7: 5 тисяч гривень, комісії 100%.
5: Я, це щось маленьке має бути, це якийсь гризун, який отак, мангуст може. А мангуст це, я навіть не знаю, як мангуст виглядає, але звучить от мангуст.
6: Вже це овочі.
5: Це звучить як щось, як дуже таке поважне. Тому...
6: Колорецький жук.
5: Ні, ну це вже, Алін, ну ти вже взагалі не туди. Ай.
8: Найефективніший мисливець серед хижаків – це не лев чи тигр, а гієноподібна собака. Їхні зграйні атаки завершуються успіхом у 85% випадках. Секрет у неймовірній витривалості та чіткій тактиці, де вони просто виснажують жертву бігом на довгі дистанції.
7: Це ж як ті гієни з плітками.
5: А ти знаєш, Аліна, як солоденького вовка називають?
6: Як?
5: Шоколад. Шоколад.
8: Дослідники помітили цікавий психологічний факт. Більшість бігунів інстинктивно випрямляють поставу та підтягуються, коли назустріч їм біжить.
7: О, красива жінка.
5: Yes. Незаміжня
6: стоїть. Це дострокова відповідь.
5: Це завжди я навіть коли...
7: коли назустріч їм біжить інший спортсмен. Ви киваєте один одного, Роман?
5: Киваємо. Мене дуже злить, коли всі здороваються. Це бігунське таке. Ти біжиш такий... А на зустріч такий, привіт, помахав рукою і все.
7: Ви але, як маршрутчики.
5: Так, але випрямляєшся, бо показуєш, ні, я не змочився, я ще можу бігти. Тільки дивишся, він за тобою не дивиться і знову.
6: Причому одночасно ви з двох боків так зробили.
7: Розбіглися.
6: Поки ніхто не... Коротше, перед іншими спортсменами... Рома.
7: Наша відповідь.
8: Дослідники помітили цікавий психологічний факт. Більшість бігунів інстинктивно випрямляють поставу та підтягуються, коли назустріч їм біжить приваблива людина протилежної статі.
5: А Рома і є приваблива людина протилежної статі для вас, дівчат. Будь ласка. Так? Ну я так хочу думати. Ну скажіть, будь ласка.
6: Будь ласка.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 15:47 в Україні. Я б, звісно, не розкидалась такими словами, але це Сапчук в ефірі Hit FM. І далі наш півгодинний музичний нон-стоп, звісно, послухаємо. Нагадую про нього, бо в укритті теж його можна слухати, бо зараз бачу, що в різних областях України і на захід теж вже поширилась повітряна тривога. Будь ласка, зверніть увагу і будьте в найбільш безпечному на даний момент місці для того, щоб берегти своє життя. Що можна робити в укритті? Ну, по-перше, пригадайте про те, що сьогодні треба ще більше задонатити, ніж вчора. Ну, трошечки більше, ну, хоча б на пару гривеньок. Бо це дає таку тенденцію важливу. Коли закриваються збори, то є у нас і більше захисту, і більше можливостей. Тому обов'язково зверніть увагу на збори перевірені, поширте їх і докиньте свою гривеньку туди. Що можна ще робити? Підтримувати одне одного. В наших реаліях це зараз дуже важливо і потрібно. Особливо, якщо хтось поруч з вами є і ви бачите, що не все окей. Ну і слухати тільки хіти. Вже після коротенької реклами розпочне наш півгодинний музичний нон-стоп Артем Пивоваров.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Пісня
3: так і
2: ностальгічна про перший дзвоник в підтримку всіх родин. Поїхали!

0: сказали, а навчання онлайн? А вони кажуть, а ми у Viber написали онлайн, а ви чим слухали, читали?
1: А ти просто в WhatsApp сидиш.
0: А я не зайшов в чат, тому читайте чати.
2: Активізація чатів по всій країні батьківських.
0: І терпіння всім нам.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
9: Oxford Medical. 204-40-40.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Вже завтра, а це 3 вересня, не листопада, вересня, це буде четвер, обіцяють синоптики майже по всій території України мінливу хмарність і короткочасні дощі теж майже всюди. Майже, кажу, тому що на сході завтра місцями навіть буде сонячно і без істотних опадів. І у Криму теж буде сухо. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах до плюс 25, на сході 26-29 із плюсом, на півдні до плюс 25-28 місцями і до плюс 30 у Криму. У Києві та області завтра має бути мінлива хмарність, а дощ пройде вдень та ввечері. Термометри мають показати 16-18 тепла зранку і ввечері так само, а вдень до плюс 22, і це буде максимально. І зараз у столиці тримається плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Двоє людей загинуло, ще 8 поранено унаслідок атаки росіян на Дніпро. Окупанти вгатили по продуктових складах торговельної мережі. А у Києві число травмованих після останнього удару зросло до 9. Пошкоджено університет, 5 житлових будинків, дитячий садок і склади. Штаб допомоги розгорнули за адресою Тарасівська, 2 у Голосіївському районі. Далі про розмінування. На Харківщині вперше в Україні за гроші небайдужих від російських мін очистили село. Гракове ворог замінував на 90%. За півроку сапери вилучили близько 200 мін і понад 600 залишків вибухонебезпечних предметів. Гроші на розмінування населеного пункту вдалося зібрати на одній із платформ. І про підтримку наших педагогів. Близько 58 мільярдів гривень отримали громади на виплату оновлених із 1 вересня окладів вчителям, викладачам коледжів та закладів передвищої освіти. Уряд спрямував гроші. Зарплати мають зрости ще на 20%, а разом із січневим перерахунком оклади підвищаться на 50%. Тепер про столичні бібліотеки. Там запускають єдину цифрову систему. Поки що під'єднали тільки 3 читальні, проте згодом охоплять усі. Головною перевагою для городян стане єдиний читацький квиток. Із ним книгу можна буде отримати у будь-якій бібліотеці і не заводити окремий паперовий. Простіше стане працювати і бібліотекарям. І наостанок. Венеційський кінофестиваль розпочався. Цього разу 83-й за ліком. Україну на ньому представлять 2 фільми. Короткий метр «Тиша» Павла Шпигуна і стрічку «Камуфляж» Микити Габіленка. А мисткиня Софія Булгакова презентує звукову інсталяцію «Спомин».
1: Новини на Хіт FM.
3: Не буду вас затримувати, бо вже за 2.5 хвилинки маємо послухати найкращі моменти хепіранку. Але ще у мене для вас є пропозиція зайти на сайт hitfm.ua, там можна знайти повний ефір, повну версію хепіранку за сьогодні. Там і нові фоточки у нас є наших ведучих хепіранку, теж вони завжди дуже прикольні, дуже яскраві. Тож заходьте не тільки послухати, а ще й подивитись. Ну а з вами сьогодні я, Оля Громова, всім привіт!
1: Хіт-ФМ. Реклама.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: «Київстар» тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: хочеш?
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі центри України. У мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Світ ТВ Originals представляє
6: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
12: Хеппі ранок
11: на Хіт FM. Будь в курсі.
13: Батьки бідкаються, діти розводять руками.
14: Діти розводять руками і на гроші, Аліночка. Відтепер в Монобанку діти можуть подавати офіційний запит зі своєї нью-йоркської карти батькам на кишенькові гроші. У батьків буде 24 години на відповідь.
15: То я маю надіслати ту суму, яку він мені кинув, чи як? Запит.
14: Не, дивись, тобі приходить запит, а ти його або приймаєш, або відхиляєш в залежності від своїх можливостей. В дітей, до речі, тут все добре, запитів не більше 5 на добу, щоб теж не припухли, як казав.
15: На шостий ти переходиш і кажеш до дитини. Я тобі зараз куплю. Ти більше нічого
14: на
15: не
14: шостий
15: захочеш.
14: Та має оцей котик з Монобанку, будь зрівним.
16: Я згадала бомжа. Пам'ятаєте бомжа, що? Якого ми кидали? Це ж
15: Алі,
16: майже те саме.
15: Про колишні стосунки не говоримо. Ми зараз про дітей. Давай. Так.
16: Слухайте, але ж як легко цим новим поколінням? Ви помітили? Ну,
14: чого?
16: Це ж просто.
14: Запит надіслав і все. А що, батькам важко відміну натиснути?
15: Дивись, трошки важко, бо знаєш, мій син як робить. У нього є картка якраз ця, і він каже, я зараз на касі уже стою, і булочку треба, і сок голодний, 41 гривня скинь. Ти ж кажеш, все, ні, іди, ну добре, ти скидаєш, отак він робить.
14: Ну це не важко, ну не важко.
15: Ну, але... Ну, що важче може бути?
16: Ну, я думаю, що треба навчити дітей, як просити гроші. От згадайте, як нам важко було просити гроші у батьків. Ми ж готувалися за тиждень. Тиждень отримували гарні оцінки. І це тільки за босоніжки, ви розумієте?
14: Ого, в тебе яка... Ти з якоїсь не з такої сім'ї, як другий. Ти з багатої. Мені, щоб отримати босоніжки, треба було семестр закінчити без дев'яток. Ти що?
16: Блін, Марина, ну ти що?
15: Ходиш, щось хочеш, ідеш, збираєш металом, баночки, садиш картоплю і все, і збираєш собі.
14: А оцей складний рівень, коли в подружки день народження. І тобі треба мало того, щоб прийти на гулянку відпроситися, тобі ще й треба, щоб дали на подарунок грошей.
16: Так, я так і не сходила на жоден день народження.
15: Та просто потім дорослішаєш і сам собі все купляєш. Стипендію отримав, наскладав, заробив і купив. Буває
14: таке? Тебе міміни не було ніколи що? Стипендія вся туди йшла.
15: Але був кращий варіант. Ти йдеш до бабусі і кажеш, а там уже всіх все є. Там уже в того є, а в мене немає. Вона така хоп, з-під подушки тобі витягла і все. Класно.
14: І тако собі з карманчика ще 50 гривень зверху. Ні, ну, добре, що зробили цю функцію для дітей. Я думаю, що вона корисна в сім'ї, але давайте будемо чесні. Поклавши руку на серце, мушу сказати, що інколи вона й дорослим треба така функція попросити в когось гроші.
16: Зроби запит Вадиму.
14: Пане президент планети Венера. Ні, це за тиждень треба було готуватись. Ай, ну його.
11: Слухайте завтра з 8 до 11.
17: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу
12: «Хеппі ранок».
11: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Зараз буде хіт.

0: 16.47 в Україні, це Міша Міллер в ефірі Hit FM з таким кавером чудовим на пісню, яку ви точно впізнали. А я до вас з проханням не забувати вже починати вдягати на себе такі речі зі світловідбивними елементами, простіше кажучи, флікерами. Насправді, давайте по-чесному, в темному одязі без світловідбивачів ви для водія, для будь-якого, це така... Такий магічний силует, який матеріалізується з темряви за 3 метри до капота. І, прям флікер з вас знімає плащ-невидимку і робить помітним. Але насправді це такий стильний елемент темного аутфіту, якщо ваш гардероб складається виключно з тотально чорних речей, прям такий total black, бо це практично і стильно, я таке люблю. Але маленький неоновий смайлик, чи підвіска, чи якась така штука. Єдиний шанс не злитися з асфальтом. Тому просто на випадок будь-який, коли світловідбивач додає 100 плюс до безпеки і плюс 10 до вуличного стилю, тож використовуйте, будь ласка. І особливо не забувайте діткам теж чіпляти, або, можливо, рюкзачки вже одразу купувати зі світловідбивними елементами. Бачила, такі є. І будь-який одяг теж існує з такими штуками. І дармовіси теж можна собі придбати будь-де. Використовуйте, бо це безпека. Бо це навіть не треба пояснювати, просто треба нагадати вам, щоб ви не забували. Ну, а вже після коротенької реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Деякі друзі, які дружать понад 30 років, побудували, власне, селище.
3: Чуєш, я чула про таке селище, воно часом не династія називається?
4: Політична сатира. Нам старості в селі такі потрібні буде, так.
2: Це класно. Ну от, Марин, от в останній раз, коли ми з тобою ходили на каву?
3: Ніколи.
2: Ну, а якби жили поруч, я би прийшла до тебе.
3: У мене було закрито.
2: Ну, я почекала.
4: Не знаю, я якби вже так на старості жив з вами в такому селі, то я би їздив до п'яний на мопеді, зі мною би пси бігали. А коли би робив зупинки, то всім розказував, як я з Монатіком в настільний теніс грав і виграв в нього всі партії.
2: Я б купила собі желізі. Я би їх трошки відкривала і підглядала би за всіма.
3: Я б самогон варила. Я була б такою.
2: Яка.
4: Аліна б твою лавочку прикрила, вона ж би спостерігала за тобою, бачиш?
3: Так собі можна, на продаж не можна. Домашній, дистильований.
4: Але насправді, на старості я би вернувся, отак стояв, руки так за спину закинув і тако дивився, вдалечині такі, так гарно.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти.
9: Hit FM.
8: Реклама.
10: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт-ФМ. Тільки хіти.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Обіцяють нам синоптики, що завтра, у четвер, 3 вересня, майже по всій території України погода буде змінливою хмарністю і навіть часом із короткочасними дощами. Але виключення є. На сході завтра без істотних опадів, навіть має бути сонячно подекуди. І в Криму теж буде сухо. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних і північних областях. У центральних регіонах максимально в день плюс 25, на сході близько 26-29 з плюсом, на півдні дні 25, місцями навіть 28, а у Криму до плюс 30. У Києві та області завтра погода буде змінливою хмарністю, а в день і ввечері можливий дощ, навіть ближче до вечора, вже синоптики так уточнюють нам деякі дані, кажуть, що 16-18 градусів слід очікувати завтра зранку, і ввечері до плюс 19, а в день максимально плюс 22. І зараз у столиці все ще тримається плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Загарбники не припиняють бити по Києву. Трохи більше години тому у місті знову працювало ППО. Унаслідок останньої атаки травмованих 10. Серед дня ворог атакував центр, а зранку ударив по складах. По об'єктах логістики росіяни били сьогодні у Дніпрі. Загинуло 2 людей, 8 поранених. Вгатили по складу у Кременчуку на Полтавщині. Попередньо усі цілі. Далі про наш захист. Стало відомо, коли отримаємо нові пакети допомоги з Німеччини. Передати обіцяють уже цього місяця. Мова про ракети для систем ППО «Айрісті» та безпілотники. Окрім того, Київ та Берлін фіналізують текст дронової угоди. І про допомогу. Близько 77 мільйонів гривень на підготовку до зими отримають заклади освіти. Уряд перерозподілив гроші. Їх витратять на зміцнення енергостійкості спеціалізованих шкіл, установ та регіональних осередків Українського центру оцінювання якості освіти. До речі, кошти, а це були залишки минулорічної освітньої субвенції, вдалося заощадити громадам. Тепер про виробництво. Українська компанія першою у світі продала зелену соняшникову олію. Особливість у виробництві – її виготовили із меншою шкодою для довкілля. А іноземний покупець навіть заплатив додаткову премію. Вдалося усе завдяки точній оцінці полів, прозорому відстеженню сировини і використанню зеленої електрики на заводі. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою спортсменкою місяця вже вчетверте.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: 17.26 в Україні. Просто нагадаю про те, що є у нас сторінка в Інстаграм, сторінка Хіт FM, шукайте її, бо там вже є цілий гороскоп музичний на весь цей наш вересень. І ви можете почитати, що для вашого знаку зодіаку спрогнозували артисти, зірки. Як хочете, це сприймайте, але от в вигляді пісні вам є прогноз. Тому обов'язково зайдіть, обов'язково діліться в своїх сторізах, обов'язково пересилайте одне одному. Нехай ваші друзі теж подивляться і прям, можливо, їм буде саме яблучко. Ну, хто знає. Обов'язково заходьте і не забудьте підписатись. А вже після коротенької реклами на нас чекають найкращі моменти хеппі-ранку і, звісно, тільки хіти. Теж послухаємо з вами. Я, Оля Громова, вам привіт.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Нова зарплата.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь. Я
2: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабелюк.ком.ua» створив я для людей.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Козаки,
4: реєструйся на сайті Moyo.ua.
5: Світ TV Originals представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
11: Національний онлайн-кінотеатр Світ TV представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на диван» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ TV».
12: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити DJ Snake та Bipolar Sunshine – «Paradise».

0: Олівія Родріго, Drop Dead. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Є декілька речей, які можуть пересварити українців, і одна з них впала поміж нашого колективу. Що там з тим футболом?
2: Скандал! Скандал. Футбольний скандал після матчу «Динамо-Буковина». В четвертому турі української прем'єр-ліги «Київська Динамо», вони грали з «Буковиною», зазнали поразки. Сенсаційно.
1: «Буковина» виграла?
2: «Буковина» виграла 3-0.
3: І перше голи забило.
1: Порадіємо за «Буковину». Колись і моя Полісся всіх виграє.
2: Воно, до речі, в цьому сезоні дуже сильне. Скажеш, Полісся прям нормально так це. Напевно. Що я хотіла сказати?
3: Там була ситуація, яка обурила багатьох вболівальників «Динамо». Дуже багатьох вболівальників, які вже змучені чекати за перемогу улюбленого клубу. Тому що воно вилетіло з Єврокубків.
1: А що вони змучені чекати? Хай йдуть самі пограють тоді. Сидіть на дивані і розказувати, як кому працювати чи як кому бігати.
2: Там,
1: тож
2: насправді, дісталося найбільше вратарю «Динамо» Києва В'ячеславу Суркісу.
1: Три гола йому дісталося,
2: він не витримав психологічного тиску, тому що він там і пропустив, і забив автогол, і загалом потім попросив про зміну вратаря. А далі він, уявіть, він видалив інстаграм, тому що в коментарі просто набігло стільки людей, які йому писали там жахливі коментарі, що він такий, так, все,
1: ну, будемо чесні, в 90-ті гірше погрожували футболістам, ніж зараз.
3: Знаєш, Марино, от ти заговорила за 90-ті, перший раз я заплакав через гру «Динамо» в 98-му році. Але тоді я плакав тому, що «Динамо» в півфіналі програло всього лише 1-0 мюнхенській «Баварії», яка потім вийшла в фінал. От це було в 98-му році, перший раз я плакав. Зараз сліз уже нема.
2: Зато є пісня.
3: Сил нема. Ну, пісня.
2: Є пісня.
3: Лишилась.
2: Поїхали.

0: як же не вболівати? Ну, рано чи пізно мусить їх мусить прорвати. Виграти, мусять виграти. А якщо я пропущу, коли вони
1: треба
0: це
1: вірити.
0: Почнуть,
1: я,
0: треба вірити. Вигравати.
2: Я в футболі не розбираюся, але одне я знаю точно, що чоловік, він має бути вірний своїй жінці, так, як футбольному клубу, за який вболіває.
1: Марин, ну просто...
2: До сліз.
1: Ну, третій раз за життя плаче через Динамо Рома.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: МРТ, КТ, рентген, без черг. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
8: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце. Дихай. Легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це майже на завершенні цієї години Елла Хендерсон і Алабай називається робота, а вже 17:49 за київським часом. Це означає, що далі наш півгодинний музичний нон-стоп, а ми з вами почуємось вже завтра тут на Хіт FM. Раптом вам захотілось послухати найкращі моменти хепіранку або повну версію. Є сайт hitfm.ua, там це робити дуже зручно, тож заходьте, підписуйтесь і не пропускайте. Та й завтра, в принципі, теж. А на сьогодні у мене все. Тут найближчим часом півгодини музики почуємо, і тут буде що послухати і кого послухати. It's the Second Voice, Міка і Олена Тополя, і Imagine Dragons, тож дочекайтесь. Ну, а з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Пісня так і ностальгічна про перший дзвоник в підтримку всіх родин. Поїхали. Вау!

0: навчання онлайн. А вони кажуть, а ми у Viber написали онлайн. А ви чим слухали?
1: Читали? А ти просто в WhatsApp сидиш.
0: А я не зайшов в чат, тому читайте чати.
1: Утилізація чатів по всій країні батьківських.
0: І терпіння всім нам.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 3 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і короткочасними дощами. Тільки місцями на сході має бути сонячно і подекуди у Криму без істотних опадів. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах до плюс 25, на сході, на півдні та у Криму 28-30 із плюсом. У Києві та області погода має бути переважно з мінливою хмарністю, але в день та ввечері можливий дощ. Термометри покажуть максимально в день до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У столиці оговтуються від прильотів. Ворог зранку цілив по складах, а серед дня запустив реактивні дрони по центру. Пошкодив університет, житлові будинки та лікарню. Поранених 11. Понищили загарбники 11 приватних садиб у Ворзелі. І про повітряні тривоги. Два рівні оповіщень запроваджують. Жовтий означатиме загрозу дронів, червоний – ракетну та балістичну небезпеку або масовану атаку. Зміняться і звукові сигнали. Як і кому працювати під час жовтої загрози, визначити мають урядовці, військові, правоохоронці, рятувальники та громади. У Києві ж скоротять комендантську годину, переглянуть формат роботи громадського транспорту. Тепер про нашу звитягу. Генштаб ЗСУ підтвердив знищення літака та вертольота окупантів. По Мігу-29 ударили на аеродромі Міллерово у Ростовській області. К-27 знищили у Єську, Краснодарський край. Від учора наші оборонці також атакували склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів на Донеччині. Ударили по скупченню озброєння і техніки на Брянщині. І про фінанси. Відтепер студенти профтехів отримуватимуть усі кошти за виконану під час практики роботу. Раніше половину суми могли перерахувати закладам освіти. Новий порядок погодили урядовці. Щоправда, студенти мають обов'язково укласти офіційний трудовий договір. Він дозволить отримати реальний страховий і трудовий стаж. І наостанок, українській гривні сьогодні 30 років. Перші банкноти друкували у Канаді та Британії. Власних потужностей тоді ми ще не мали. Цієї п'ятниці в обіг має вийти нова банкнота номіналом 2000 гривень із зображенням поета і в'язня сумління Василя Стуса.
1: Новини на Хіт FM.
3: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Світ ТВ Оріджиналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.
11: Black Roger.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Кіт-ФМ. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PIXMA G. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама.
12: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Деякі друзі, які дружать понад 30 років, побудували, власне, селище.
2: Чуєш, я чула про таке селище, воно часом не династія називається?
3: Політична сатира. Нам старості в селі такі потрібні буде, так.
1: Це класно. Ну, от, Марин, от в останній раз, коли ми з тобою ходили на каву?
2: Ніколи.
1: Ну, а якби жили поруч, я би прийшла до тебе.
2: У мене було закрито.
1: Ну, я почекала.
3: Знаю, я якби вже так на старості жив з вами в такому слі, то я би їздив до п'яний на мопеді, зі мною би пси бігали. А коли би робив зупинки, то всім розказував, як я з Монатіком в настільний теніс грав і виграв у нього всі партії.
1: Я б купила собі жалюзі. Жалюзі. Я би їх трошки відкривала і підглядала би за всіма.
2: Я б самогон варила. Я була б такою.
1: Диви, яка.
3: Аліна б твою лавочку прикрила, вона ж би спостерігала за тобою, бачиш?
2: Так собі можна, на продаж не можна. Домашній, дистильований.
3: Але насправді, на старості я би вернувся, отак стояв, руки так за спину закинув і тако дивився, вдалечині такі, ех, так гарно.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM. Реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хітова дюжина.
6: Хітова дюжина.
5: На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. «Вівтар».
8: А я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
7: Друге місце. BTS. «Swim».
9: Yeah, swim, swim. Butterfly off your skin. Swim, swim.
7: Перше місце. Даті. «Take me there». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Хіт FM.

0: 40-40.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Пісня так і ностальгічна про перший дзвоник в підтримку всіх родин. Поїхали.

0: а навчання онлайн? А вони кажуть, а ми у Viber написали онлайн, а ви чим, слухали, читали?
1: А ти просто в WhatsApp сидиш.
0: А я не зайшов в чат, тому читайте чати.
2: Авторизація чатів по всій країні батьківських.
0: І терпіння всім нам.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
3: Реклама.
8: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
8: Хіт FM.
3: Реклама.
9: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
8: Хіт FM.
3: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Foxtrot. Деталі обов'язків консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючі кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксилгель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Орісіл Фарм.
12: Дієтична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована консультаціями.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82%. Зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Лейс у новому дизайні.
17: Алло, уже готовий документ?
16: Момент.
17: До тебе вже прийшов клієнт.
16: Момент.
17: Ти чим там зайнятий?
16: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
17: А Лейс – це аргумент.
18: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
19: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
20: Реклама.
21: Hit FM.
20: Тільки хіти.
22: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
23: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
24: Деякі друзі, так, які дружать понад 30 років, побудували власне селище.
25: Чуєш, я чула про таке селище, воно часом не династія називається.
26: Політична сатира. Нам старості в селі такі потрібні буде, так.
24: Ну, це класно. Ну от Марин, от в останній раз, коли ми з тобою ходили на каву?
25: Ніколи.
24: Ну, а якби жили поруч, я би прийшла до тебе.
25: У мене було закрито.
24: Ну я почекала.
26: Не знаю, якби вже так на старості жив з вами в такому селі, то я би їздив от п'яний на мопеді, зі мною би пси бігали. А коли би робив зупинки, то всім розказував, як я з Монатіком настільний теніс грав і виграв у нього всі партії.
24: Я б купила собі жалюзі. Жалюзі. Я би їх трошки відкривала і підглядала би за всіма.
25: Я б самогон варила. Я була б такою.
24: Яка.
26: Аліна б твою лавочку прикрила, вона ж би спостерігала за тобою, бачиш?
25: Так собі можна, на продаж не можна. Домашній, дистильований.
26: Але насправді, на старості, я би вернувся, отак стояв, руки так за спину закинув, і тако дивився, вдалечині такі, так гарно.
23: Слухайте завтра з 8 до 11.
27: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
23: В ранковому шоу
28: «Хеппі ранок».
23: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
29: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від The Second Voice Let Me Be. Let me be, let me be. When you move like that on. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на HitFM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на HitFM починався так.
4: Пісня так і ностальгічна про перший дзвоник в підтримку всіх родин. Поїхали. Вау! Wow.

0: а навчання онлайн? А вони кажуть, а ми в Viber написали онлайн, а ви чим, слухали, читали?
1: А ти просто в WhatsApp сидиш.
0: А я не зайшов в чат, тому читайте чати.
2: Активізація чатів по всій країні батьківських.
0: І терпіння всім нам.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Hello, it's me.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Hit FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі